0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

pohodové vstávanie, dobré ranéky a plynulý prejazd, tak by sme mohli začať 6. hodinu s Rádiom Košice, čo poviete. K tomu sme tu mali aj Higher Power, tak nech nám to celé pomáha. Sme ale niekde v polovici júla, no na druhej strane na začiatku dnešného dňa, tak ho načníme informáciami, ktoré nám už o malú chvíľu, konkrétne po pesničke od Lighthouse Family, prinesie aj naša Romy. Aby sme sa hneď prebrali, tak spomenie napríklad aj elektronické faktúry. Dobré ráno vám prajeme z Rádia Košice aj v tejto chvíli, kto sa ponáhľa, tomu aktualizujem. Tento čas je 5:57. Pozdravuje aj Kiva.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestu vo Vojčíciach uzavreli. Elektronická fakturácia má urýchliť odhaľovanie podvodov. Vajs podpísal zmluvu s futbalovým zväzom. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Od včerajška platí uzávera cesty 3. triedy v obci Vojčice, kde opravujú most cez potok Trnávka. Cestu by mali otvoriť 1. júna na budúci rok. Za políciu Lenka Ivanová.
2: Obchádzková trasa bude obojsmerná od mostného objektu v obci Vojčice po ceste 3/3736 na križovatku s cestou 1. triedy v obci Vojčice, po ceste 1/79 v smere na obec Hriadky na okružnú križovatku ciest 1/79 a 1/19 v smere na Michalovce cez križovatku ciest 1. a 3. triedy až k mostnému objektu v obci Vojčice a späť.
1: Polícia vyzýva občanov na zvýšenú pozornosť a rešpektovanie obchádzkovej trasy. Elektronická fakturácia, ktorú Slovensko zavedie od januára budúceho roka, prinesie nielen efektívnejšiu výmenu faktúr medzi podnikateľmi, ale tiež účinnejší boj proti daňovým podvodom. Za daňovníkov to uviedol Daniel Kováč.
3: Finančná správa bude vďaka novému systému pracovať s aktuálnejšími a kvalitnejšími údajmi, čo umožní rýchlejšie identifikovať podozrivé transakcie, presnejšie vyhodnocovať riziká a znížiť počet kontrol u poctivých podnikateľov.
1: Od zavedenia kontrolného výkazu v roku 2014, kedy finančná správa získala informácie o obchodoch platiteľov DPH na transakčnej úrovni, bolo spracovaných viac ako 23 miliónov kontrolných výkazov, vyhodnotených 2,2 miliardy transakcií a identifikovaných viac ako 13 tisíc rizikových sietí. Irán hlási ďalšie útoky a explózie zaznamenali aj na ostrove Keš. Kuvajtská armáda medzi tým oznámila, že zasahuje proti iránskym dronom. Podrobnosti o obetiach a škodách zatiaľ známe nie sú. Jemenskí povstalci Husijovci zase tvrdia, že zostrelili saudský prieskumný dron. Americké ozbrojené sily pristúpili k blokáde iránskych prístavov. Slovenský futbalový zväz podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom starším a dvoma asistentmi. Oproti predošlému štábu Taliana Francesca Calconu ušetril zväz 46 tisíc eur mesačne. Zmluva im platí do konca novembra budúceho roka s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2028 a opciou na ďalší kvalifikačný cyklus na majstrovstvá sveta 2030. Dnešok spočiatku s malou, neskôr s väčšenou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. Aktuálne je na východe 17 až 19 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme okolo 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhľová.

takto 6 minút po 6. Počúvate Rádio Košice, hráme si Cry Baby a nechcem absolútne provokovať, ale hovorím si, je to asi skladba venovaná Francúzom. Ak ste náhodou včera nevydržali do výsledku, tak pre vás je informácia, že Španieli si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0. Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko-Argentína. Ich duel je na programe práve dnes o 21. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia ale uspokojiť so sobotnejším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále. Samozrejme, budeme to všetko pozorne sledovať, vy o tom budete počuť z Rádia Košice a v tejto chvíli sa naladíme aj na september 99. Čo ste vtedy robili, kde ste boli, tak to nám pokojne môžete aj napísať. Dobré ráno z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Martin Harich, Alive for you, right beside you. Počúvate Rádio Košice. Aktuálny čas 6 hodín 16 minút. To stredajšie ráno vyzerá byť také typicky letné a možno, že aj prázdninové. K výhľadu nám chýba iba more. Aj keď slovičko more je u nás celkom frekventované, ale môže to byť aj more hudby, infošiek a niekedy sa z kolón vytvorí tiež také more. Nemá ani zďaleka také blahodárne účinky ako to skutočné, ale tak máme aspoň bohatú predstavivosť. Alebo som to len ja, verím, že nie. Ak niečo dôležité aj v tejto chvíli na cestách vidíte, tak dajte vedieť, ozvite sa. Dnes je takým našim dopravným policajtom Karol a veľmi rád si počká na vaše postrehy. A keď teda spomína na more, tak si hovorím, poďme si dopriať aspoň Swim od BTS z Rádia Košice.

0: Tak sme preplávali aj poslednými minútami. Aktuálny čas 6 hodín 19 minút a my tu pre vás máme aj krátke správy s Romanou.
1: Katastri obce Zlatá Jitka opakovane spozorovali medveďa hnedého. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že projekt miestnych občianskych a poriadkových služieb, ktorý pomáha udržiavať poriadok a zamestnanosť v regiónoch, sa ocitol na pokraji zániku. Vyzýva preto vládu na zabezpečenie financovania projektu. Kubu zasiahol tretí celoštátny výpadok elektriny za 9 dní. Bez prúdu zostalo približne 10 miliónov ľudí. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V úvodnom kole zdolal Francúza Valentina Royera 6-4-7-5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič. Čaká nás počiatku polojasný, popoludní zamračený deň aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách až 30 na zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, pod Tatrami a na Liptove máme do 16 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné stredajšie ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, preto poďme rovno na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radary sú na Rožňavskej pri OMV smerom von z mesta a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Brian Adams v Rádiu Košice o 6.24 a my teraz trošku nazrieme aj do histórie. Poďte s nami. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Tak teda naozaj peknú a vydarenú stredu, 15. júl, ale vyberáme si rok 1924, má priamy súvis aj s metropolou východu. Narodila sa práve v Košiciach novinárka, prekladateľka Agneša Kalinová, ktorá zažila deportáciu, holokaust, život v centre spoločenského a politického diania v Československu, obvinenie z rozvracania republiky, ale aj prenasledovanie totalitným režimom a nakoniec aj odchod do nemeckého Mníchova, odkiaľ sa prihovárala krajanom z Rádia Slobodná Európa. Je mimoriadne dôležité si ju dnes pripomínať. Ale vyberáme aj rok 1933 a presúvame sa na Liptov. Narodil sa partizánsky ľupčí horolezec Ivan Galfy. Rok 1934 v Bratislave sa narodila divadelná a filmová herečka Eva Krížiková. Hrala vo filmoch ako V piatok 13. Statočný zlodej či Pozor, ide Jozefína. Určite tieto snímky poznáte. Opustila nás v roku 2020. Máme tu aj rok 1971. Narodil sa v Nitre spevák a frontman hudobnej skupiny, ktorú veľmi dobre poznáte aj z nášho éteru. Áno, je to Desmond a konkrétne Mário Kuli Kolár, takže všetko najlepšie a pre istotu ešte raz, ak si to chcete prerátať, je ročník 1971. Poďme ešte aj do Bratislavy, pretože práve tu sa narodila v roku 1984 naša úspešná lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová a rok 1989, veľmi významný, narodila sa v Kešmarku zjazdová lyžiarka Jana Gantnerová, ktorá napríklad reprezentovala Slovensko na zimných olympijských hrách 2006 v Turíne. Vyzerá to na celkom úspešný deň, ak sa možno, že práve dnes niekto zapíše k tomuto dátumu, tak držíme palce, napríklad aj v pôrodniciach, ale ak dnes oslavujete narodeniny, tak od Rádia Košice naozaj vydarený deň a aby ste boli obklopení tými správnymi ľuďmi, je 6.26.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: To, čo

Je 6.29, počúvate jediné východoslovenské rádio a my teraz naozaj nakúkneme z okna. Verím, že sa k nám pridáte. Ako sme už naznačili aj v krátkych správach, čaká nás počiatku polojasný deň, popoludní zamračený a samozrejme aj nejaká tá prehánka, či miestami aj intenzívny dážď, tak na to dnes myslite. Čo sa týka Košíc, tak maxima by sa mali vyšplhať do 28 stupňov Celzia, inak polooblačno a slnečno, popoludní ojedinele aj spomínané prehánky. Zdravíme aj Zemplín, na Dolnom, napríklad Michalovciach, dnes teploty do 30 stupňov Celzia, prevažne slnečno a teplo. Na Hornom Zemplíne do maximálne 27 stupňov, polooblačno, popoludní, možno aj nejaká tá prehánka. Pozdravujeme rovnako aj na Gemer, v Rožňave dnes do maximálne 28 stupňov, polooblačno až slnečno a popoludní môže aj pršať. Na Hornom Šariši dnes maximálne 24 stupňov, občasný dážď alebo búrka, a na Šariši konkrétne v Prešove dnes maximálne do 26 stupňov, polooblačno a miestami aj prehánky. Na Liptove dnes do 24, premenlivá oblačnosť a môže aj pršať. V Bratislave sa dnes poriadne zapotíte, tak pozdravujem aj na našu frekvenciu, bude poriadne teplo až do 30 stupňov, polooblačno a slnečno potom neskôr. Celkovo bude zajtra inak, teda dnes celkom zaujímavé počasie vo viacerých európskych letoviskách, takže ak máte to šťastie a už ste vycestovali alebo ešte iba niečo plánujete, tak by to malo byť také stabilné letné počasie so slnkom. Najvyššie teploty očakávajú už asi tradične aj Egypt a južné Turecko, zatiaľ čo Chorvátsko ponúkne veľmi príjemné podmienky, teploty mora 25 až 27 stupňov, takže ideálne na kúpanie, možno, že pre niektorých z vás už až veľmi teplo. A práve do Chorvátska sa ešte vrátime, ak by sme si vybrali severnú Dalmáciu, napríklad taký Zadar, tak dnes okolo 32 až 34 stupňov Celzia, more okolo 25 až 26, jasno až polojasno a slabý vietor. Stredná Dalmácia okolo Splitu a Makarskej 33 až 35 stupňov, more 26 až 27 a dole na juhu Dubrovník 32 až 34 stupňov, more tiež okolo 26 až 27 stupňov. Kam ste sa vybrali a čo padlo tento rok ako výber, to nám pokojne môžete napísať. Ak je to vaša záhradka, ktorú milujete a máte ju neďaleko od domu alebo bytu, aj takto je to v poriadku. Je 6.32, prajeme vám naozaj dobré a vydarené ráno s Rádiom Košice.

Je 6.34, dobré ráno vám želáme z Rádia Košice. Aj keď mám taký pocit, že ideme do obdobia, kedy si nebudeme hovoriť ahoj, nazdar, dobrý deň, ale začneme vetu, cuketu, máš, nechceš, neprosíš si. Takže sezóna je tu naozaj a my si od vás pýtame aj inšpiráciu na našom Facebooku. Cuketové placky, cuketový krém, zapekaná cuketa a to ani zďaleka nie je určite všetko. Takže ak ste už niečo stihli, možno, že aj cez víkend alebo včera, pridajte fotku alebo aj nejaký konkrétny recept, môžeme sa vzájomne inšpirovať. Zdá sa mi, že ešte celkom dlho sa budeme venovať cukete. Nemyslím v našom vysielaní, ale v našich záhradkách. A keď hovoríme o jedle, tak sa mi tu teraz celkom hodia aj raňajky u Tiffanyho. Čo by ste na to povedali? Dobré ráno z Rádia Košice želáme.

0: Je 6.39, počúvate Rádio Košice, teším sa, že v štúdiu mám už tejto chvíli aj Romy. Inak chcela som sa ti tiež už dnes pozdraviť, že nie je dobré ráno, ale cuketu chceš, cuketu máš. Ty si už v tomto období, alebo ešte nie?
1: Nemám, chcela by som, ak máš k dispozícii nejakú navyše.
0: Ja nie, ale mám super susedov, tak sa môžem opýtať, ale vy môžete reagovať na našom Facebooku. My medzi tým samozrejme nielen varíme, ale aj pracujeme.
2: V Belgicku vypátrali a zadržali 44-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže, ku ktorému malo dôjsť v decembri v košickej predajni zlatníctva. Umelá inteligencia podľa NBU zásadne mení charakter kybernetických hrozieb. Umožňuje totiž automatizáciu útokov, pričom zvyšuje ich rozsah a efektivitu. Zlepšuje tiež presvedčivosť phishingu a škodlivého obsahu. Britská politička Anne Widdecombe bola podľa polície obeťou cieleného útoku. Minulý týždeň ju našli mŕtvu v jej dome na juhozápade Anglicka. Uruguajský futbalista Alvaro Rodriguez podpísal zmluvu s Burnemoutom. 22-ročný útočník prichádza do anglickej Premier League zo španielského Elche. Dnešok spočiatku s malou, neskôr s väčšinou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. Východ hlási aktuálne do 19 stupňov, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú 16. Vy máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Aj na cestách v hlavnom meste sme najbližšie k vám, no a poďme rovno na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne by sa mali rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Radary sú na Bajkalskej pri Slovnavtke na Trnavsku, ďalej na Rožňavskej pri OMV smerom von z mesta, na začiatku Mlynskej doliny smer Patrónka a na Panonskej priame smerom od Solnečníc. Hliadka je iba na Vajnorskej pred Čelkou do mesta. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.45, počúvate Rádio Košice a dnes oslavuje, predstavte si aj sociálna sieť Twitter, alebo si možno hovoríte, aký Twitter, veď už neexistuje, tak X-ko, ak chcete. Spoločnosť ho práve v tento deň oficiálne spustila ako takú platformu. Prvý tweet odoslal spoluzakladateľ Jack Dorsey ešte 21. marca 2006, ale platforma bola verejnosti sprístupnená až 15. júla. Za 20 rokov sa stala jednou z najvplyvnejších sociálnych sietí sveta, veď možno na nej fičíte, čítate veľa informácií. No pozor, v roku 2023 ju Elon Musk premenoval na X, to tiež vieme. A zároveň určite natrafíte aj na veľa štúdií, informácií a článkov, že práve táto sociálna sieť je aj najväčším zdrojom falošných správ a dezinformácií. A varovala predtým aj Európska únia. Takže naozaj opatrne na to, čo čítame, aké informácie sa k nám dostávajú. Ja to zvyknem hovoriť a rada to pripomeniem opäť, že stačí sa spoliehať na tých, ktorí sú najbližšie k vám. Napríklad neuveriteľných 19 rokov a verím, že nikdy nesklamali. Po informačnej stránke určite nie. Z Rádia Košice naozaj vydarenú stredu želáme. Lily Allen.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

z jediného východoslovenského rádia, aktuálne London Beat. Až som na chvíľu zatúžila urobiť si takýto nejaký výlet a možno, že sa nám to podarí počas leta. Ak náhodou niekam cestujete, tak samozrejme šťastnú tú cestu, ale o malú chvíľu budeme na našich frekvenciách k tomu všetkému podávať aj úsmev a čaj, ale ešte predtým upozornenie aj na správy o 7, ktorých budeme hovoriť aj o najvzácnejšej tekutine na svete. Ak by ste chceli možno počas leta nielen cestovať, ale urobiť aj nejaký dobrý skútok, tak aj toto je cesta. A na ceste do štúdia je, verím, v tejto chvíli už aj naša Romy, ale predtým, ako som už spomínala, úsmev a čaj, myslím, že takto na ráno sa nám to celkom z Rádia Košice aj hodí.

0: Úrazy v lete pribúdajú, počet darcov krvi však klesá. Turek avizuje odchod z funkcie v prípade uznania viny. Francúzi skončili pred bránami finále na lopte Španielska. Aj po 7. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Počas letných prázdnin vrátane dovoleniek stúpa riziko rôznych úrazov či nehôd. Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Napriek tomu, že v súčasnosti eviduje hraničný stav zásob krvných prípravkov skupín 0 či B negatív, nemocnice sú zásobované plynule a bez obmedzení, čo nám z NTS potvrdil Michal Biganič.
1: Potreba krvi je neustála počas celého roka. Komplikované pôrody, akutné stavy, operácie, onkologickí a ďalší pacienti potrebujú pre svoju liečbu transfúzne lieky bez ohľadu na ročné obdobie. V lete však stúpa počet úrazov a zároveň klesá počet darcov krvi. Práve v letných mesiacoch býva pokles zásob krvných prípravkov citeľnejší.
0: Na východe je možné darovať krv v odberných centrách v Košiciach, Prešove a Poprade a tiež počas výjazdových odberov. NTS odporúča, aby tak záujemcovia urobili pred odchodom na dovolenku.
1: Počas letného obdobia na našich pracoviskách pravidelne evidujeme nižší počet darcov krvi. Je to prirodzené, aj pravidelní darcovia dovolenkujú. Mnohí cestujú do krajín, po návšteve ktorých nie je bezprostredne možné darovať krv, napríklad kvôli riziku nákazy ochoreniami prenášanými komármi.
0: Krv môže darovať zdravý dospelý človek vo veku od 18 do 65 rokov, ktorý váži aspoň 50 kg. Zároveň by nemal mať chronické ochorenia či alergické prejavy. Užívanie liekov či iné otázky je potrebné telefonicky alebo prostredníctvom formulára konzultovať s lekárom odberného centra. Pravidelní darcovia môžu absolvovať odbery do 70 rokov. Prípravu však netreba podceniť.
1: Už deň pred plánovaným odberom je potrebné vypiť aspoň 2 litre tekutín, dostatočne oddychovať, nekonzumovať alkohol ani ťažké mastné jedlá. Niekoľko hodín pred odberom dôrazne odporúčame vypiť aspoň 0,5 litra tekutín a konzumovať ľahké sacharidové jedlá, napríklad ovocie, netukové pečivo, sucháre s džemom alebo medom. Ani po odbere však netreba zabúdať na odporúčaný režim, zvýšiť príjem tekutín, konzumovať vyváženú stravu, dopriať si oddych a vyhnúť sa zvýšenej fyzickej záťaži.
0: Viac informácií o darovaní krvi nájdete na portáli košiceonline.sk. Minister investícií Samuel Migaľ by mal začať riadiť svoj rezort a o nových eurofondoch rokovať so všetkými relevantnými partnermi. Vyzvala ho na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na tlačovú konferenciu k plánovaniu nového národného a regionálneho partnerského plánu, na ktorej sa minister osobne nezúčastnil. Remišová zároveň tvrdí, že ministerstvo pri príprave strategického dokumentu zámerne nekomunikuje so všetkými dôležitými partnermi. Český poslanec Filip Turek vyhlásil, že až do vyšetrenia svojej pondelňajšej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. V prípade, že ho polícia uzná za viníka nehody, odstúpi z funkcie. Premiér Andrej Babiš v reakcii na zverejnené zábery vyhlásil, že ak sa tá situácia stala tak, ako to zo záberov vyplýva, Turek by mal rezignovať na funkciu splnomocnenca. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0. Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko-Argentína, ktorých duel je na programe dnes o 21. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou. Napokon sa však musia uspokojiť so sobotnejším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále. Čaká nás počiatku polojasný deň, popoludní zamračený aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách až 30 na Zemplíne. V tejto chvíli je na väčšine východu do 19, Zemplín má 21 a Spiš, Zamagoria a Liptov hlásia 16 až 17. Na cesty nás teraz vezme Karol.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto krátko po 7 sa môžete zdržať na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina a na Vajnorskej do mesta. Ďalej upozorňujeme, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Pridáme aj radar na Bajkalskej prísľubnávke na Trnavsku a hliadka je na Vajnorskej prečelkou do mesta. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Slnkom zaliaté štúdio, Rubiková kocka. A čo bude ďalšie a aká tretia indícia? Hovorila som vám, že sme k narodeninám Rádia Košice dostali obrovský darček, tak vám pomôžem možno, že ďalšou informáciou práve v tejto hodine, čo poviete. Som Kiva a prajem vám dobré ráno aj v tejto chvíli, 7 hodín, 8 minút a hovorím si, hodí sa nám k tomu aj taká nejaká momentálne veľmi populárna dáma, nedávna nevesta, Taylor Swift z Rádia Košice.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

Zuzka Smatanová, nekráčaj predo mnou a uvažujem, že teoreticky si košický nočný beh viete aj odkráčať, ak by ste chceli a potrebovali. Piatok 4. septembra štartuje už 12. ročník tohto mimoriadne obľúbeného podujatia a behu Košice Night Run. Registrácia je už spustená, takže ak plánujete zabehať si a užiť si jedinečnú atmosféru, tak poďte do toho. Kapacita podujatia je obmedzená, tak ako každý rok, a včasná registrácia prináša aj zvýhodnenú cenu štartovného. K tomu ešte doplním, že komu napadlo, ako keď je centrum mesta v rekonštrukcii, tak nás čaká nová trasa behu. Viac informácií prinesieme už čoskoro. Vy si zatiaľ popremýšľajte, či si dáte 5 alebo 10 kilometrov. 7.18.

0: Je 7.21, počúvate Rádio Košice a rozhodne je to aj najvyšší čas, aby sme doplnili ďalšie informácie a potom ideme na cesty. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábu a Tichej doliny zostalo v tohtoročných komunálnych voľbách samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu podpísalo viac ako 1000 ľudí. Eurokomisár Maroš Šefčovič si z rúk španielského ministra zahraničných vecí prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy. Dôvodom bol jeho prínos k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom o ukončení hraničných kontrol Španielska a Gibraltáru. Do Košíc dnes príde prvá zmodernizovaná električka. Rezort pôdohospodárstva avizuje reakciu na tvrdenia NKÚ a pokračuje šieste kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Požiar lesa nedaleko Paríža zasiahol už vyše 2000 hektárov. Polícia zadržala 6 podozrivých vrátane dobrovoľného hasiča, ktorý sa priznal k zapáleniu vetvičiek. Druhý muž potvrdil odhodenie cigaretového ohorka, ktorý spôsobil požiar. Naši stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Vo svojom záverečnom vystúpení zdolali v súboji o 5. až 8. miesto Rakúsko 3-0. Dnešok spočiatku s malou, neskôr s väčšenou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. Na východe máme práve polooblačno a 19 až 21 stupňov, v Tatrách a na Liptovej je do 17. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme rovno s držaniami a tie ste nám hlásili na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina, a to aj smerom z Einsteinovej a na Vajnorskej do mesta. Upozorňujeme, že v križovatke Rožňavská a Tomášikova nefungujú semafory, opatrne zvýšte tu preto opatrnosť. Radary sú iba na nábreží pri Cintoríne smer most SNP a na Bajkalskej pred Bilou smerom z Trnavskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už telefonicky alebo v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 7.26, počúvate Rádio Košice, 15. júl, aby sa nezabudlo, ale napríklad aj rok 1606, kedy sa narodil holandský maliar Rembrandt, predstaviteľ vrcholného holandského maliarského baroka a majster šerosvitu, ktorý vytváral na obrazoch neopakovateľnú atmosféru. Ak ste niekedy videli jeho obrazy, asi viete, čo máme na mysli. Medzi tie jeho najznámejšie patria Milosrdný Samaritán či Nočná stráž. Rok 1817 narodil sa britský technik a staviteľ prvého metra v Londýne, v Británii, John Fowler. Inak jeho by sa mala oslavovať ako obrovská milovníčka metra. Rok 1865 narodil sa britský tlačový magnát Lord Northcliffe. Spolu s bratom Haroldom založili denníky, ktoré určite veľmi dobre poznáte. Daily Mail, Daily Mirror a vlastnili aj The Times. Rok 1885 narodil sa český bábkarský teoretik a autor hier Jindřich Veselý, inak redaktor prvého bábkarského časopisu na svete Loutkaš. Tak teda trošku histórie do dnešného dňa, ale sme aj veľmi prítomní a reagujeme na všetko, čo sa deje okolo nás, a práve to, čo sa deje okolo nás, zhudobnila napríklad aj Para. V tejto chvíli prichádza ich Vilma.

Je 7.30 a dobrá hudba sa z nášho éteru nevyparila, aj keď para je momentálne na odchode, ale mením sa v tejto chvíli spoločne s vami na Rosničku, ak teda môžem. Dnes nás čaká taký polojasný deň, popoludní aj zamračený a pripravte si pre istotu aj dážniky. Možno, že to miestami bude aj intenzívny dážď, ale poďme si to rozmeniť teraz na drobné. Začíname v Košiciach, dnes maximálne do 28 stupňov Celzia. Aktuálne už slnečno, ale popoludní naozaj môže aj pršať. Na Dolnom Zemplíne dnes maxima do 30 stupňov, prevažne slnečno a teplo, na Hornom Zemplíne do 27, polooblačno a popoludní možné prehánky. Pozdravujem aj na Horný Šariš, v Bardejove dnes maximálne 24 stupňov Celzia, občasný dážď alebo možno aj búrka. Prešove a v okolí maximálne 26 stupňov Celzia, polooblačno, miestami prehánky. Naozaj vydarený deň želáme aj na Gemeri. V Rožňave dnes maximálne 28 stupňov, polooblačno až slnečno, popoludní možná búrka. A prehánky sú dnes hlásené aj na Liptove, kde sa teplota vyšplhá do maximálne 24 stupňov Celzia. Naša bratislavská frekvencia dnes hlási maxima 30 stupňov, teplo, polooblačno až slnečno. Ak by sme sa presunuli napríklad ale aj niekam do zahraničia a navštívili letoviská, ktoré sú u vás obľúbené, tak pre túto hodinu si vyberáme Grécko. Napríklad na Kréte dnes maximálne 34 stupňov, more okolo 26 až 27, k tomu slnečno a sucho. Jasno a veľmi teplo bude dnes aj na Rodose, maximálne 35 stupňov, more okolo 27 až 28, za Kintos teploty okolo 31 až 33 a more 26 stupňov, jasné letné počasie. Ak ste sa rozhodli skôr pre Turecko, Antália, Alania napríklad dnes hlásia do maximálne 38 stupňov, ale pocitovo môže byť samozrejme oveľa teplejšie. More neuveriteľných 28 až 29 stupňov, jasno a veľmi horúco, to je nám ale celkom jasné tiež. A v Egypte sa dnes poriadne zapotíte, napríklad taká Hurghada dnes hlási do maximálne 40 stupňov, more do 29, slnečno a veľmi, veľmi horúco, rovnako aj Marsa Alam 41 stupňov, more 29, jasno alebo len slabý vietor, ktorý v tomto prípade môže byť aj vykúpením. Kdekoľvek nás počúvate v tejto chvíli, budem rada, ak nám zaktualizujete dnešné počasie. Je 7.33, prajeme vám naozaj dobré ráno.

0: Je 7.37, hrali sme si All I Wanna Do z Rádia Košice. Vám prajeme dobré ráno. A čo by ste povedali na to, ak by sme sa trošku ešte zahrali?
1: Košice.
0: Veru, že sa trošku hráme tento týždeň. Pokojne sa môžete pridať a hneď mi aj zareagovať a napísať. Od pondelka vám dávam také postupné indície, ktoré súvisia s obrovským darčekom, ktorý sme dostali na naše 19. narodeniny. Áno, my v Rádiu Košice. Uvažujem nad tým, že tento darček by nemohol vyskočiť z torty pravdepodobne, ani by sa nemohol nejako špeciálne utajiť. A ďalšie indície? No poďme na to postupne. Zatiaľ teda máme z pondelka slnkom zaliaté štúdio. Tá včerajšia bola, že Rubiková kocka, určite dobre poznáte a možno aj viete, kde sa nachádza. A pridávam teda tretiu indíciu, Vespa. Dobre ste počuli? Nevysielam teraz momentálne, že by som na nejakej sedela, neviem si to úplne predstaviť, ale nič nie je nemožné. Ale uvažujte s nami, čo by to tak asi mohlo byť, že či vysielame práve z Ríma. Nie, aj keď podľa mňa ani to nie je pre Rádio Košice nereálne. Ale pridávam vám ešte možno takú informáciu, že je to super a stále platí, že sme najbližšie k vám. To sa stále nezmenilo. Je 7.38, tak uvažujte so mnou.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Je 7.41, počúvate Rádio Košice a máme pre vás aj krátke správy.
1: Dnes od 9. až do nedele bude uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a budovou na Štúrovej ulici v Košiciach. Súčasťou uzáverí aj odbočovací pruh na Žižkovu. Zamestnanci Slovenskej pošty majú venovať zvýšenú pozornosť doručovaniu predvolebných letákov Jozefa Ráža. Pošta spadá pod jeho ministerstvo dopravy. Na e-mailovú komunikáciu upozornil poslanec PS Jan Hargaš. Pošta tvrdenie odmieta. Hormuzský prieliv je podľa Donalda Trumpa otvorený pre všetky lode okrem iránskych. Namiesto avizovaného 20-percentného poplatku z prepravovaného nákladu, teraz prezident USA hovorí o obchodných a investičných dohodách so štátmi Perského zálivu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v 10. etape Tour de France. Jazdec týmu Emirates prišiel do cieľa osamotene s náskokom vyše pol minúty. Čaká nás počiatku polojasný deň, popoludní zamračený aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách až 30 na zemplíne. Východ má aktuálne do 21 stupňov, spíža Liptov hlásia do 17. Vy máte naladené Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a rátajte s tým, že sa tu chvíľu môžete aj zdržať, a to na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina, a to je smerom z Einsteinovej a na Vajnorskej do mesta. V križovatke Rožňavská Tomášikova nefungujú semafory, opatrne zvýšte opatrnosť, a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením. Radary sú na nábreží pri Cintoríne smer most SNP a na Bajkalskej pred Bilou smerom z Trnavskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, je 7.56, naozaj dobré ráno, alebo po niektorým určite v tejto chvíli aj pekný deň. Ja vám pre istotu pripomínam, ak ste náhodou nepočuli naše krátke správy, je to veľmi praktická informácia, pridáme to neskôr aj do dopravy, že dnes od 9. až do nedele bude uzavretý pravý jazdný pruh, a to konkrétne v Košiciach v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a budovou na Štúrovej ulici v Košiciach. Súčasťou tejto uzávery je aj odbočovací pruh na Žižkovú, takže akokoľvek pozitívne sa na to dívame, je celkom pravdepodobné, že sa tu budú tvoriť časom kolóny s najväčšou pravdepodobnosťou práve v popoludnejšej špičke, takže dávajte na seba pozor, ak máte nejaké ďalšie postrehy z cie, sme tu pre vás a presne o 8. doplníme ďalšie aktuálne správy.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari dokončili opravu prešovskej cesty. Nový model vzdelávania sestier podľa odborníkov systému nepomôže. Slovenskí kanoisti sú čoraz bližšie k olympiáde. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu viac než 2-kilometrového ťahu prešovskej cesty v Košiciach. Úsek pred križovatkou Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere od Budimíru dostal vynovený povrch. V súčasnosti tento ťah už slúži motoristom bez významných obmedzení, pričom diaľničiari ešte doplňajú vodorovné dopravné značenie.

0: Mechanizmy sa zároveň od zajtra presúvajú na ďalší košický ťah, a to na cestu nad jazerom, kde opravia úsek za mostom VZS po križovatku v smere na Prešov. Počas prác bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Práce by mali trvať približne týždeň. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je presvedčená, že avizovaná nová vzdelávacia cesta sestier, tzv. Model 1+4, nebude fungovať a systému nepomôže. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie.
1: Dôsledok toho celého je naozaj vyhorenie. Do 5 rokov nám najviac vyhorievajú sestry v praxi, čiže naše staršie skúsené kolegyne už sú asi viacej odolné voči takýmto negatívnym vplyvom, ale tie naše kolegyne, ktoré pracujú kratšie, tak naozaj ich to postihuje viac. Nehovoriac o duševnom zdraví sestier porodných asistentiek.
0: Zároveň opätovne skritizovala ministerstvo zdravotníctva, že o návrhu reformy vzdelávania sestier s komorou nekomunikovalo. Šéf ukrajinského štátneho zbrojárskeho koncernu končí vo funkcii. Dôvod však neoznámil. Podľa médií to súvisí s nedávnym ruským útokom na muničný sklad vo Višneve na západnom okraji Kieva. Udalosť vyvolala pobúrenie verejnosti. Železničnú dopravu na severe Nemecka ochromil požiar, ktorý polícia vyšetruje ako možné podpaľačstvo. Incident zastavil premávku na trati za Hamburgom len niekoľko dní po podobnom prípade na západe krajiny, kde úrady preverujú možný sabotážny čin. Slovenská rýchlostná kanoistika sa na pretekoch Svetového pohára v Montreale dočkala pódiového umiestnenia. Postarali sa o neho druhým miestom Samuel Baláž a Adam Botek v olympijskej disciplíne K2 500 metrov. Dvojica si zapísala aj dôležité body do rebríčka olympijskej kvalifikácie a výrazne tak zvýšila pravdepodobnosť, že Slovensko pod 5 kruhmi v Los Angeles 2028 nebude chýbať tak, ako na predchádzajúcich hrách v Paríži.
2: Sme teraz celkovo druhý za Nemcami a keď sa odratajú vlastne tie lode, čo sedia v štýrke, tak vedieme ten ranking. Čiže my aj s slušným náskokom pred ostatnými loďami, takže to si myslím, že sa z toho každý teší a pred sezónou by to asi nikto nepovedal.
3: Určite sme veľmi spokojní s týmto druhým miestom. Neviem, či sme to čakali všetci, že sa nám podarí ten stupienok, aj keď chýbali tam síce 3 silné lode, ale boli tam takí, čo vedia prekvapiť.
0: Botek s Balážom sa vrátili na pódium po 5 rokoch. Na majstrovstvách Európy 2021 v Poznani obsadili taktiež druhé miesto. Vtedy však bola olympijská trať ešte 1000 metrov. Dnešok v počiatku s malou, neskôr s väčšinou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. Momentálne je na východe polooblačno až oblačno a do 22 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove máme 18. O dopravné informácie sa teraz postará Karol.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina, a to aj smerom z Einsteinovej, na Vrístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do mesta. V križovatke Rožňavská a Tomášiková nefungujú semafory, opatrne zvýšte opatrnosť a na radar si dajte pozor na nábreží pri Cintoríne smer most SNP a hliadka je na Hodonínskej pred Cintorínom do mesta. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Vám ešte pohodovú jazdu.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

po 8. vás pozdravujeme z jediného východoslovenského rádia. Naozaj pekný deň vydarený a pohodovú stredu. Stále spoločne s nami hádate. Aj sa v dobrom bavím a naozaj nevysmievam, ale je to veľmi príjemné, čo asi tak tipujete, že sme dostali ako darček tým 19. narodeninám. Vraj nejakú obrovskú skladačku vo forme motorky aj s našim logom, tak nie úplne, ale stále môžete hádať a pokojne sa pridávať. Takto po 8. vás rádia Košice pozdravuje. Kýva.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

8.16 You Make Me Feel, tak verím, že sa cítite dobre a pohodovo a to môžete aj pri umení. Poďme teraz na Dolný Zemplín, kde v týchto dňoch nájdete výstavu venovanú životu a dielu Juraja Králika. Čo je zaujímavé, významný diplomat, pedagóg, publicista a čestný občan mesta Michalovce, ale vy si môžete prezrieť jeho archívne dokumenty, ocenenia, diplomy a osobné predmety, ktoré mapujú jeho mimoriadne bohatú profesijnú dráhu, a to stále nie je všetko. Juraj Králik pôsobil na významných diplomatických postoch ako doma, tak aj v zahraničí, zastával funkciu veľvyslanca pri Organizácii spojených národov a za zásluhy v oblasti zahraničnej politiky získal aj rád Ľudovíta Štúra prvej triedy. Výstava zároveň teda pripomína jeho vzťah k umeniu a folklóru a to je tá ešte zaujímavejšia časť, že patril k zakladateľom umeleckého súboru Lúčnica, podieľal sa na vzniku Sľuku a vo voľnom čase sa venoval maľbe, spevu, ale aj literárnej tvorbe. Jeho výstavu s názvom Diplomat so srdcom umelca si Michalovciach môžete pozrieť až do 10. augusta, takže myslím, že ďalšia zaujímavá zastávka a možno ste práve v Michalovciach a ani ste netušili, že sa tam dá niečo podobné vidieť, tak smelo do toho. Je 8.18, pekný deň želáme.

0: The Night v Rádiu Košice, ale my už dávno máme ráno, po niektorí aj poriadne skore ako naša Romy, ale podstatnejšie je, že o 8.21 má pre nás ďalšie krátke správy.
1: Rekordné teploty, vysychajúca krajina a ohrozené ekosystémy ukazujú, že klimatická kríza už ovplyvňuje každodenný život na Slovensku. Pri príležitosti dnešného dňa pre obete globálnej klimatickej krízy odborníci upozorňujú, že už dávno nie sú len environmentálnou výzvou. Robert Fico odmieta dať ministerke Denise Sakovej ďalší termín na vyriešenie kúpy českého podielu v energetickej firme. Kontrolu nad prevzatím akcií tak zrejme prevezme úrad vlády. Strana Demokrati hovorí o predraženom obchode. Cieľom antibalistickej koalície Ukrajiny a európskych krajín je spustenie programu rakiet Freja. Podľa Kieva by sa v budúcnosti mohli stať aj súčasťou obrany Európy. Prvé by mali byť hotové už tento rok. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v generálke na novú sezónu nad tureckým klubom Bešiktaš Istanbul 3-2. Prípravný duel medzi futbalistami MFK Dukla Banská Bystrica a izraelským Hapoel Tel Aviv sa skončil bezgólovou remízou. Čaká nás počiatku polojasný deň, popoludní zamračený aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách až 30 na zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 23, na Spiši a Liptove máme 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme rovno s držaniami, a to v Bratislave na D1 pred mostom Lanfrancony smer tunel Sitina, a to aj smerom z Einsteinovej. Na prístavnom moste do Petržalky si takisto postojíte, to isté platí aj na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do mesta. V križovatke Rožňavská a Tomášikova nefungujú semafory, opatrne riadi to tu polícia. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami, a na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Dajte si pozor aj na jeden radar, a to na Štefánikovej pred prezidentským palácom smer Staromestská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách, a prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ja som 29, počúvate Rádio Košice, hráme si Share I Believe a vám sa možno zazdalo, že ste na jazere videli električku a hovorili ste si, že to bude nejaký omyl Fatamorgána z toho tepla. Nuž, modernizovaná električková trať v košickej mestskej časti nad jazerom prechádza prvými testami. Po roku sa na ňu vrátila električka, takže sa vám to nielenže zdalo, ale bola to realita. Zatiaľ jazdí bez cestujúcich, ide o dôležité prevádzkové a záťažové skúšky, ktoré majú preveriť pripravenosť trate. Modernizácia električkovej trate v celkovej dĺžke takmer 7 km sa už blíži k dokončeniu. Ak vraj všetky skúšky, kolaudačné konania a povoľovacie procesy prebehnú podľa plánu, električky by mali opäť začať voziť cestujúcich začiatkom septembra, čo na druhej strane nie je už až tak ďaleko. Ale stále máme iba 15. júla. Toto je Lady Gaga.

8.33, Lady Gaga v Rádiu Košice, ale teraz ma zaujal skôr Anthony Hopkins a nebudem hovoriť o jeho nejakom novom filme alebo o knihe, ale predstavte si, vo veku 88 rokov si plní sen. Oscarový herec vydá album Life is a Dream. A je to veľmi zaujímavé, pretože týmto otvára ďalšiu kapitolu svojej výnimočnej kariéry. Držiteľ dvoch Oscarov podpísal zmluvu s vydavateľstvom a 21. augusta by sme sa mali dočkať albumu Life is a Dream, na ktorom predstaví svoje vlastné klasické kompozície vznikajúce viac než 6-10 ročí. Takže nie je to len nejaká narýchlo zbúchaná novinka. Hoci je Anthony Hopkins celosvetovo známy predovšetkým ako herec, hudba bola podľa jeho vlastných slov jeho prvou životnou láskou. Dodal, že mnohé skladby čakali 10 ročia na správny okamih, kým sa dostali na štúdiovú nahrávku. Tak si veru, že počkáme, možno, že to je už iba naozaj krátky čas, 21. august, je to veľmi relatívne, ale tento nový projekt označuje aj za splnenie celoživotného sna a z toho si ja beriem asi najviac, že je to veľmi sympatické, že aj keď máte 88, môžete si plniť sny, tak nech nám je Anthony Hopkins v tomto určite aj príkladom.

8.37 Robby Williams v Rádiu Košice, ale my pozývame aj na ďalšiu zaujímavú výstavu. Konkrétne je to najnovšia tvorba Erika Sikoru na výstave Krídla motívov v botanickej záhrade. Dobre som to vyslovila, je to taká pekná slovná hračka. Tak ak by náhodou zajtra o 17.00 priestorok botanickej záhrady UPŠ v Košiciach. Je to výstava s názvom Krídla motívov, ktorá predstavuje najnovšiu tvorbu tohto multimediálneho umelca, ktorý žije a pôsobí v Košiciach. Možno ho poznáte aj pod názvom Džumelec. Pôjde o rozsiahlu sériu akvarelov rôznych rozmerov, vytvorených špeciálne pre túto výstavu v botanickej záhrade. Najviac akvarelov bude vyrastať a popínať sa v skleníku s motýlmi, na čo odkazuje aj samotný názov výstavy. Keďže pôjde tak ako minulý rok o výstavu dvojdomu, čas akvarelov sa bude ukrývať aj v pohyblivej krajine na nádvorí hlavnej budovy Východoslovenskej galérie. Takže ak by náhodou, konkrétne vernisáž je zajtra o 17.00, ale výstavu si môžete pozrieť až do 15. septembra. Už asi nie si.

0: 8.42, Richard Miller a jeho Už asi nie si, my ale sme veľmi prítomní a ako ste zvyknutí, aj aktuálni.
1: DPMK upozorňuje na dočasné obmedzenia na ulici Osloboditeľov. Presunuli zastávky Podnikateľská a Hečková v smere do Šebastoviec. Hoci motorkári tvoria malú časť účastníkov cestnej premávky, na smrteľných dopravných nehodách sa podieľajú takmer 15%. Mnohí sa napriek tomu podľa odborníkov spoliehajú iba na povinné zmluvné poistenie, ktoré zďaleka nepokrýva všetky riziká. Populácia Európskej únie dosiahne vrchol v roku 2029 a v nasledujúcich 10 ročiach bude klesať. Do roku 2100 sa podľa novej správy zníži zo súčasných 450 na 399 miliónov. Organizácia na ochranu ľudských práv podala sťažnosť na prezidenta FIFA. Tvrdí, že pre svoj vzťah s Donaldom Trumpom porušil pravidlá politickej neutrality. Sťažnosť teraz rieši Medzinárodný olympijský výbor. Dnešok spočiatku s malou, neskôr s väčšenou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. V tejto chvíli hlási východ 20 až 23 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov majú 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina, a to aj smerom z Einsteinovej, ďalej na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská a na Vajnorskej do mesta. V križovatke Rožňovská a Tomášikova nefungujú semafory, opatrne riadi to tu polícia a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radar je iba na Štefánikovej pred prezidentským palácom smer Staromestská. Ďalej ešte upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami, a na križovatke námestie Hraničerov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už telefonicky alebo v mobilnej aplikácii Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

8.47, Azizam, Ed Sheeran v Rádiu Košice a ja sa pýtam, či nemáte niekde v okolí vlácu domu? Akokoľvek si to vysvetľujete, tak na mysli mám Henricha, ktorý dnes oslavuje meniny a toto mužské meno má germánsky pôvod a význam je práve vládca domu. Sú to muži vraj veľmi starostliví, nadaní, jemní a príjemní, tak si predstavte toho, ktorého poznáte, či to sedí. Ďalšími pozitívami ich osobnosti sú aj zručnosť, šikovnosť a inteligencia. Celkom, myslím si, výhodné toto meno, ak by ste náhodou uvažovali. Na druhej strane bývajú aj dosť nevyspytateľní, vždy máme nejaké ale, neboja sa povedať, čo si skutočne myslia, to by sa mi zišlo a preto sa niekedy stáva, že niekoho urazia. Túto časť už nechcem. Všetko najlepšie, ak dnes oslavujete meniny, ale rovnako možno, že aj narodeniny. Rádio Košice na vás samozrejme myslí. Užite si deň.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.

bližšie k vám je Rádio Košice, nemení sa to ani pred 9, čo je absolútne ideálny čas, aby sme doplnili ďalšie správy, ktorých okrem iného budeme hovoriť aj o slovenskom futbale. Ani zďaleka to nie je všetko. Dáme si Afterlife a potom ideme na ďalšie správy. Ostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát súhlasí s výstavbou spaľovne, opozícia to kritizuje. Na opravu poškodených trás poskytne dotácie aj Petržalka. Vajs podpísal zmluvu s futbalovým zväzom. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Schválený variant počíta s kapacitou zariadenia do 220 tisíc tón za rok a s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie. Podmienkou je vykonanie stanovených zmierňujúcich opatrení. Opozičné progresívne Slovensko však kritizuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia a hovorí o bezprecedentnej arogancii moci, keďže Enviro Resort odignoroval stanoviská odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Zatiaľ neprávoplatné rozhodnutie ministerstva kritizuje aj opozičná strana Demokrati, za ktorú hovorí Michal Kiča.
2: Sa nedá označiť inak ako s prepáčením za vzpíčený prostredník bratislavčanom. Toto rozhodnutie, záverečné stanovisko, ktoré môžete vidieť a bolo včera doručované účastníkom konania, prichádza totiž 2 dni pred tým, ako mala byť prerokovaná presne tu na ministerstve životného prostredia petícia skoro 20 tisíc obyvateľov Bratislavy, ktorú zbierali mimovládne organizácie.

0: organizácie a bratislavské regionálne združenia presne kvôli tejto spalovni.
1: Kritizuje aj ministra za to, že hoci najprv tvrdil, že nedovolí spraviť zo Slovenska odpadkový kôž Európy, aktuálne problém so zámerom rafinérie nevidí. Zdôraznil tiež, že šéf Envirorezortu si stále nesplnil jednu z vládnych úloh, a to predstaviť jasnú stratégiu odpadového hospodárstva a nakladania a energetického zhodnocovania odpadov. Kiča nesúhlasí ani s tým, že by akákoľvek moderná spaľovňa s kapacitou 220 tisíc tón nebola negatívnym príspevkom ku kvalite ovzdušia, pripomínajúc už existujúcu spaľovňu. Petržalka poskytne obdobne ako hlavné mesto dotácie na opravu poškodených pochôdznych terás. Alokovaných pre tento rok je 300 tisíc eur. Prihlasovanie bude možné online od novembra. Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj k mestskej grantovej schéme. Nový druh dotácie zavádza všeobecne záväzné nariadenie, ktoré v júni schválilo miestne zastupiteľstvo. Žiadateľ, ktorý úspešne žiada o dotáciu na hlavnom meste, môže zároveň na daný projekt požiadať o dotáciu aj mestskú časť. Podmienkou poskytnutia zo strany mestskej časti je schválenie mestskej dotácie. Slovenský futbalový zväz podpísal zmluvu s reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom starším a dvoma asistentmi. Oproti predošlému štábu Taliana Francesca Calconu ušetril zväz 46 tisíc eur mesačne. Zmluva platí do konca novembra budúceho roka s klauzulou o predĺžení v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2028 a opciou na ďalší kvalifikačný cyklus na majstrovstvách sveta 2030. Zväz nekonkretizoval, ktorí asistenti podpísali zmluvu spolu s hlavným trénerom. Vladimír Vajs starší, ktorý povedal, že Slovan Bratislava môže byť po jeho odchode ešte lepší, opustil tým po záverečnom kole sezóny Nike ligy. Jeho úspešné pôsobenie v klube zahŕňal získanie 6. majstrovského titulu a výkon v reprezentácii Slovenska. Vaj starší sa stal staronovým koučom futbalovej reprezentácie krajiny Spotatier po 14 rokoch. Dnešok spočiatku pod mrakom, neskôr oblaky ustúpia, vylúčené nie sú ani prehánky, denné maxima 29 až 31 stupňov pri juhozápadnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave pod mrakom a do 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

z jediného východoslovenského rádia prajeme vydarený deň. Máme po 9:00, tak už aj takto oficiálne. Verím, že sa to zatiaľ rozbieha ako tak podľa vašich predstav a že vás nezabrzdila nejaká prekážka, napríklad aj na cestách. Ak by náhodou sme tu pre vás, ozvite sa, zavolajte nášmu Karolovi, alebo to môžete pridávať do aplikácie Rádia Košice. Ja vás v tejto chvíli pozdravujem z nášho krásneho štúdia a prajem dobre naladený deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Tak sme to preleteli Dragonfly v rádiu Košice 9.16. Máme rok 2026. O 3 roky by však populácia Európskej únie mala dosiahnuť svoj vrchol a v nasledujúcich 10 ročiach bude klesať. Vyplýva to zo správy o demografickom vývoji, ktorú zhotovilo spoločné výskumné centrum zriadené Európskou komisiou. V EÚ, ktorú tvorí 27 členských štátov, v súčasnosti žije 450 miliónov ľudí. Európania sa dnes podľa francúzskej agentúry dožívajú vyššieho veku ako kedykoľvek predtým, a to vďaka výrazne zlepšenej zdravotnej starostlivosti a lepším životným a sociálnym pomerom. Starnutie obyvateľstva však predstavuje aj výzvu nielen pre spoločnosť, ale aj hospodárenie Európskej únie. Tak to budeme sledovať a verím, že toho celého budeme aj súčasťou. Rok 2029 nie je až tak ďaleko, ale predsa len ešte máme nejaký ten čas. Teraz prichádza Kylie Minogue, tiež sa u nás chvíľu zdrží.

Láska na prvý pohľad aj v takejto hudobnej verzii od Kylie Minogue počúvate Rádio Košice. A teraz sa presunieme aj do Severnej Ameriky, pretože tam ide o jeden z najpopulárnejších športov, ktorý reprezentuje súhru človeka s koňom a zároveň odkazuje na životný štýl spojený s tradíciami divokého západu. Povedané inak a celkom jednoducho, kone, klobúky a čižmy, to všetko zavítalo do Košic, takýto divoký západ na náš východ. My sme boli pri tom, ako ste už zvyknutí, bohatá fotogaléria a informácie, to všetko nájdete napríklad aj v článku na košiceonline.sk.

0: Little Lies v Rádiu Košice, ale o 9.24 k hudbe doplníme aj ďalšie informácie. Máme tu krátke správy s Romanou.
1: V katastri obce Zlatá Itka opakovane spozorovali medveďa hnedého. Samospráva žiada obyvateľov a návštevníkov, aby pri pohybe v lese a jeho okolí zvýšili opatrnosť. Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že projekt miestnych občianskych a poriadkových služieb, ktorý pomáha udržiavať poriadok a zamestnanosť v regiónoch, sa ocitol na pokraji zániku. Vyzýva vládu na zabezpečenie financovania projektu. Iránske revolučné gardy pohrozili zastavením vývozu ropy a zemného plynu z celého regiónu Blízkeho východu. Stalo sa tak v reakcii na obnovenie námornej blokády Iránu zo strany Spojených štátov. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu. V úvodnom kole zdolal Francúza Valentina Royera 6-4-7-5. Jeho ďalším súperom bude domáci Dino Prižmič. Dnešok spočiatku s malou, neskôr s väčšenou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 25, na Spiši a Liptove je 18 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte stále zdržíte na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sitina, a to aj smerom z Einsteinovej, na prístavnom moste do Petržalky, potom na Bajkalskej smer Trnavská, na Vajnorskej do mesta. Upozorňujeme, že v križovatke Rožňavská Tomášikova nefungujú semafory, opatrne riadi to tu polícia, a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radar je na konci Bratskej smer D2 a hliadka vás zastaví na Račianskej za vozovňou smer mesto. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na Rádio Košice aj na cestách a prajeme vám ešte príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5955.

Príjemnú stredu prajeme, píše sa 15. júl a toto je hudobný kalendár Rádia Košice na dnešný deň. Na úvod zaznie Trevor Horn, narodený 15. júla 1949.

Britský hudobník a producent je hlavou skupiny The Buggles, ktorej najväčší hit Video Killed the Radio Star vysielala MTV ako prvú pesničku. Hovorí sa, že je to muž, ktorý vytvoril 80. roky, a to v zmysle, že mnoho jeho piesní má typický zvuk tohto obdobia. Patrí k najvychytenejším producentom hudobnej histórie a na konte má nespočet ocenení za svoju prácu. Poďme aj k nám na Slovensko. Narodeniny dnes totiž oslavuje Mário Kulik Kolár.

dodnes 55-ročný spevák a frontman skupiny Desmod je jedným z najobľúbenejších spevákov u nás. Vyhral viacero ankiet a so svojím mohutným hlasom pripomína legendárneho Karola Duchoňa. Veď nie nadarmo, kedy si prespieval jeho hit V dolinách. Keď oslavoval 7. narodeniny, Rolling Stones sa dostali do čela amerického rebríčka albumov.

Stalo sa tak 15. júla 1978 s albumom Some Girls, na ktorého obale sa objavili tváre jednak členov kapely, ale aj viacerých celebritných dám. A všetky tieto tváre mali graficky dokreslený make-up a parochne. Mnohé z týchto žien, vrátane dedičov Marilyn Monroe, hrozili žalobami a tak bola skupina nútená album prerobiť. Koncom 80. rokov, 15. júla 1989, sa Simply Red usadili na čele americkej singlovej hitparády.

Podarilo sa im to s pesničkou If You Don't Know Me By Now, ktorú v roku 1973 pôvodne nahrali Harold Melvin and the Blue Notes. Simply Red získali za ich verziu cenu Grammy, čo len potvrdilo, že ich prevedenie sa stalo populárnejším. O rok neskôr sa narodil britský spevák a herec Oli Alexander, ktorý tak oslavuje 36. narodeniny.

Známym sa stal ako spevák hudobného projektu Years and Years, pred dvomi rokmi ale ostal v skupine sám a začal vystupovať pod svojím menom. Pred dvomi rokmi reprezentoval Britániu na Eurovízii a okrem hudby je aj zanieteným aktivistom za práva LGBTI komunity. Teraz ešte jedna kuriozitka. V tento deň v roku 2012 vydal juhokorejský Zjao Psy svoj jediný hit. Opan Gangnam Style.

Neznámeho repera sa stala z noci na ráno svetová megahviezda vďaka piesni Gangnam Style a K-pop dostal nový nádych. Psa aj tomuto hudobnému štýlu v podstate nakopol popularitu. A nie je možné, že existuje človek, ktorý by túto pesničku aspoň raz nepočul. V hudobnom kalendári nebude ani dnes chýbať nejaký ten letný hit, tentokrát sa vyberáme do roku 1987.

Samozrejme hovoríme o klasike od americkej skupiny Los Lobos, La Bamba. Leto 1987 sa teda nieslo v znamení Latino roku. Je zaujímavé, že pôvodne ide o tradičnú mexickú ľudovú pieseň, ktorej korene siahajú pravdepodobne až do 17. alebo 18. storočia. Skladba vyšla spolu s rovnomenným filmom, ktorý rozpráva životný príbeh amerického speváka a gitaristu Richieho Valenca. Film mal premiéru práve počas leta a obrovský úspech filmu dopomohol aj samotnej piesni a opačne. Myslím si, že teraz je ideálny čas si túto letnú pecku pustiť v plnej kráse v Rádiu Košice letný hit roka 1987 Los Lobos, La Bamba.

0: How You Remind Me v Rádiu Košice Nickelback. Je 9.41, teda ideálny čas, aby sme doplnili k hudbe aj informácie a práve na to sú krátke správy s Romanou.
1: Ex-ministra životného prostredia Jána Budaja opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s nehospodárnym použitím prostriedkov ministerstva životného prostredia. Budaj to komentovať nechcel. Od dnes nadobudla účinnosť novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra, ktorá rozširuje okruh sankcií o menšie obecné práce a zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Cieľom je viac chrániť slušných a zodpovedných občanov a účinnejšie postihovať páchateľov protiprávneho konania. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala na návštevu Ukrajiny. Uviedla, že sa tam chystá oznámiť nové projekty zamerané na integráciu európskych obranných priemyslov s ukrajinským. Americký hokejista Nick Robertson sa ako obmedzený voľný hráč dohodol s klubom NHL Pittsburgh Penguins na novej zmluve. 24-ročný útočník podpísal s Tučiakmi dvojročný kontrakt. Čaká nás počiatku polojasný deň, popoludní zamračený aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách až 30 na zemplíne. Východ má aktuálne 25 až 30, Tatry, Zamagoria a Liptov 21 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste rátajte so zdržaním na D1 pred mostom Lanfranconi smer tunel Sikina, a to aj smerom z Einsteinovej, na prístavnom moste do Petržalky a na Vajnorskej do mesta. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Radary sú na konci Bratskej smer D2 a na Žitnej pri štadióne von z mesta a na hliadky pozor na Páričkovej a na Račianskej za vozovňou smer mesto. Ďalej ešte pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

Waiting for Superman a vy možno čakáte na 10. hodinu, bude opäť informačne nasýtená, čakajú nás ďalšie správy. Ale predtým vráťme sa ešte k futbalu, lebo majstrovstvá sa ešte neskončili, no svetoznáma aukčná spoločnosť v New Yorku ohlásila už aj začiatok dražby suvenírov z futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Konkrétne to bude 22. júla. Aukcia potrvá týždeň a medzi draženými predmetmi budú aj napríklad

finále, ktorú sme spomínali. Duel o zlato je ale 19. júla na štadióne v New Jersey, tak si ešte chvíľu počkáme a možno aj niečo ďalšie príbudne. Chýbať nebudú ani lopty z úvodného zápasu podujatia, ktorý sa v júni konal v Mexiku. Tak si to určite potom pozrieme. Toto je Shakira a Kiva sa pre dnešok lúči. Majte pekný deň, ideálne na našich frekvenciách, dobrej nálade a aj kvalitnej hudbe, aká sa v tejto chvíli šíri zo všetkých našich frekvencií.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Belgicku zadržali podozrivého z lúpeže v Košiciach. Slovensko vyjadrilo Saudskej Arábii solidaritu. Prístupové rokovania s Albánskom sú na dobrej ceste. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Belgicku v pondelok vypátrali a zadržali 44-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Roman Hájek z policajného prezídia uviedol, že muž je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpežem, ku ktorému malo dôjsť v decembri v košickej predajni zlatníctva.
2: Podľa doterajších zistení mal pod hrozbou bezprostredného použitia strelnej zbrane namieriť zbraň na predavačky a prinútiť ich vydať rôzne dámske a pánske šperky z drahých kovov. Spôsobená škoda presiahla sumu 40 000 eur. Po spáchaní skutku sa podozrivý dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu.
1: Policajtom pomohla medzinárodná spolupráca s belgickými cieľovými pátračmi, ktorí sú združení v európskej sieti jednotiek cieľového pátrania. Zdravotná poisťovňa Penty Dôvera kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Na trhu tak zostanú na miesto troch už len dvaja konkurenti, a to Penta a štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Dôvera uisťuje, že sa to nedotkne financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril Saudskej Arábii solidaritu v nadväznosti na útoky, ktorým čelí aj zo strany Iránu. Po rokovaní s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Faisalom Al-Ibrahimom, ktoré sa konalo v New Yorku, pripomenul, že situácia na Blízkom východe ovplyvňuje aj Slovensko.
3: Po tom, čo nás Európska komisia prinúti skončiť s odberom plynu z Ruskej federácie v septembri budúceho roka, tak sme počítali aj s týmto regiónom, avšak pretože je tam Hormuzský prieliv v podstate využitý ako zbraň a tento región generuje viac ako 20% takejto energie, ktorá je dôležitá aj v Európskej únii, tak

0: som bol zvedavý, ako sa na to celé pozerajú a dospeli sme obaja k presvedčeniu, že čím skôr sa situácia upokojí, tým to bude pre región Stredného východu, ale aj pre Európsku úniu to najlepšie.
1: Blanár zároveň zopakoval, že Slovensko podporuje prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorú za krajiny Perského zálivu predstavil Bahrajn. Európska únia a Albánsko počas 9. zasadnutia prístupovej konferencie predbežne uzavreli 3 kapitoly rokovania o vstupe krajiny do únie. Týkajú sa vedy a výskumu, vzdelávania a kultúry a vonkajších vzťahov. V Bruseli sa posun v prístupovom procese dosiahol aj pri Ukrajine, Moldavsku a Čiernej hore. Slovenskí stolnotenisoví juniori obsadili na majstrovstvách Európy mládeže v Portugalsku konečné 5. miesto v súťaži družstiev. Vo svojom záverečnom vystúpení zdolali v súboji o 5. až v 8. priečku Rakúsko jednoznačne 3-0. Naše juniorky skončili v tímovej súťaži na 16. mieste, keď v záverečnom zápase podľahli Dánsku 1-3. Dnešok postupne so zväčšenou oblačnosťou a pridajú sa aj prehánky či búrky, k tomu najviac 25 až 30 stupňov, na Spiši od 21 pri slabom vetre. V tejto chvíli je na východe prevažne pod mrakom a 22 až 24 stupňov, Zemplín má 25, Tatry okolo 20, Zemagur je 21 a na Liptovej je 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Váhaľová.

Pohodovú stredu z jediného východoslovenského rádia vám už praje Karol. Tu v Košiciach sa dnes slnko trochu skrýva za oblakmi a najmä vďaka tomu je dnešný deň taký ospalý, aspoň v mojom prípade. Ak ste práve v práci a takisto máte pocit, že by ste aj takto po 10:00 stále privítali trochu jedného rýchleho šlofíka, tak úplne chápem, ale poďme sa už teraz spoločne prebrať s pomocou Charlieho Puta a Kennyho G. Toto je ich skladba Cry. Ostaňte určite aj naďalej naladení.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Rádio Košice nám doznievajú Pecho Boys a ich Suburbia. Teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a pod merom na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku si dajte pozor na Páričkovej. Pripomíname ešte, že na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená. Potom ešte na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodovú stredu z Rádia Košice vám prajeme aj v čase 10.28. Leto sa mnohým spája s festivalmi alebo poriadnou party, no a žiadna poriadna party sa nezaobíde bez aspoň jednej skladby od dnes už legendárneho amerického repera Pitbulla. V posledných rokoch sa na koncertoch tejto hviezdy rozmohol taký celkom vtipný trend. Mnohí skalní fanúšikovia a fanúšičky prídu na vystúpenie prezlečení práve za Pitbulla, a to vrátane vyholenej hlavy. Samozrejme, vo väčšine prípadov je to len umelá pokrývka hlavy. A práve to sa rozhodli Pitbull a jeho tým využiť. Mr. Worldwide a jeho fanúšikovia sa pokúsili prekonať oficiálny Guinnessov svetový rekord za najväčšie zhromaždenie ľudí v umelých plešinách. Tento bizarný a úspešný pokus sa odohral v londýnskom Hyde Parku tesne pred jeho koncertom. Neuveriteľných 22 141 fanúšikov si nasadilo latexové plešiny, biele košele, čierne kravaty a slnečné okuliare pilotky, aby dokonale napodobnili reperov ikonický imidž. Trochu úsmevné je aj to, že keďže oficiálna kategória znela najväčšie zhromaždenie ľudí s nasadenou umelou plešinou a nie iba plešatých ľudí, sám Pitbull, ktorý je prirodzene úplne plešatý, si musel na hlavu natiahnuť latexovú plešinu tiež, aby ho komisár Guinnessovej knihy mohol započítať do celkového počtu. Celý tento nápad najprv vznikol ako internetový vtip, no Pitbull to zobral vážne a dotiahol to do konca. Keď už sme od toho Pitbulla spomenuli, aj my to dotiahneme do konca, zahráme si jeden z jeho najväčších hitov, toto je Fireball v Rádiu Košice.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Do ďalekého vesmíru sme si odskočili zo CZA a jej skladbou Saturn. Teraz sa už vraciame späť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a začíname rovno obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SMP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je nadalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Ďalej na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Hliadka je iba na Páričkovej. To je od nás zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 4 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Príjemnú stredu z jediného východoslovenského rádia prajeme aj takto krátko pred 11. Ako vždy vám po celej prinesieme tie najnovšie informácie z rôznych oblastí. S našou Romy si povieme o utužovaní diplomatických vzťahov s našimi bratmi Čechmi a v športe si posvietime na jeden zaujímavý futbalový prestup. Teraz však uspäť k hudbe. Toto je Olimers, Oh My Goodness. Oh my.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na súde vypovedajú bývalé školy útočníka zo Spišskej Starej Vsi. V Prahe dnes rokujú slovenský a český minister obrany. Rodriguez sa opísal burnoutu. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje čítaním listín hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Školy, ktoré v minulosti navštevoval obžalovaný Samuel S., poukázali vo svojich správach na jeho agresívne správanie i šikanovanie spolužiakov. Obžalovaný nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva protimonopolný úrad, aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva, aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Slovenský minister obrany Robert Kaliňák má dnes v Prahe rokovať s českým rezortným partnerom Jaromírom Zúmom. Ten avizoval, že ministri pripravujú niekoľko obchodov v oblasti vojenského materiálu, ktoré budú podľa neho vzájomne výhodné.
2: Slovensko je pro Českou republiku velmi významný partner v oblasti vojensko-průmyslové spolupráce. My připravujeme bilaterálně několik vzájemně výhodných obchodů v oblasti vojenského materiálu. My bychom rádi přistoupili k některým rámcovým smlouvám, které má Slovenská republika v rámci SAFE, a Slovenská republika má také zájem o nějaké konkrétní produkty z našeho obraného průmyslu.
1: Na otázku, či by sa obchod mohol týkať napríklad aj cvičných lietadiel Skyfox či technológie na sledovanie cieľov od českej firmy ERA, o čo sa slovenský minister zaujímal počas svojej vlaňajšej návštevy, Zúna priamo odpovedať nechcel. Britská vláda zavedie nočný zákaz používania sociálnych sietí pre deti vo veku 16 až 17 rokov. Ide o ďalšie opatrenie zamerané na obmedzenie prístupu detí k návykovým online aplikáciám po tom, čo premiér Keir Starmer v júni avizoval ich zákaz pre deti pod 16 rokov. Uruguajský futbalista Alvaro Rodriguez podpísal zmluvu s Bournemouthom. 22-ročný útočník prichádza do anglickej Premier League zo španielského Elche. Prestupová čiastka je podľa informácií agentúry AFP vo výške 27,5 milióna libier. Rodriguez je odchovancom Akadémie Realu Madrid. Za biely bale debutoval v januári 2023 pod vedením Carla Ancelottiho. Čaká nás ešte zamračený deň aj s prehánkami či intenzívnym dažďom, k tomu len slabý vietor a najviac 21 stupňov na horách a

30 na Zemplíne. Momentálne je na väčšine východu pod mrakom a do 26 stupňov, Rožňava hlási 22, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa 21 a Poprad s Liptovským Mikulášom majú 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

Z Rádia Košice nám doznieva Beautiful Monster od Nia. Sme radi, že ste nám ostali verní aj takto krátko po 11. v stredu 15. júla. Áno, počujete správne, ani sme sa nenazdali a máme za sebou prvú štvrtinu prázdnin. Ako ste tento čas zatiaľ využili, alebo čo prípadne plánujete ďalej, určite nás to zaujíma, tak nám dajte vedieť napríklad na našom WhatsAppovom čísle 0911913917. Teraz už Bruno Mars, I Just Might v Rádiu Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: V Rádiu Košice pesnička plná pozitivity od Buranovského. Túto pozitivitu posielame samozrejme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj v hlavnom meste sme na cestách najbližšie k vám, no a poďme rovno na obmedzenia. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca augusta a preto tu rátajte aj so zdržaním. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Botanickej pri internáte smer Nábrežie a na Račianskej za peknou cestou von z mesta. Na hliadku pozor na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pekné ešte stále predpoludnie vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Aktuálny čas je 11.28. Myslím si, že úprimne nezáleží na tom, či má človek 10, 30, pokojne aj viac rokov. Niekedy si každý z nás dopraje nejakú dobrú animovanú rozprávku, teda animák. Mnohé sa už dajú považovať za klasiky a vôbec nezáleží, či ide o ručne animované diela, alebo je animácia vytvorená počítačom, avšak v poslednej dobe sa nám tu, ako hovorí klasik, rozmohol takový nešvar. Čoraz viac animačných štúdií sa snaží svoje animované príbehy preniesť aj do hranej podoby a niekedy je to vyslovene scénu po scéne prerobený film. Ja osobne nie som veľkým fanúšikom takejto produkcie, to, že je príbeh animovaný, predsa neznamená, že je horší a preto veľmi nevidím dôvod na takúto prerábku. Vyzerá, že nie som sám, pretože sa to pomaly začína odrážať aj na tržbách týchto remakeov. Ako príklad uvediem niečo aktuálne. Hraná verzia obľúbenej Disneyovky Moana, u nás známa ako Vajana, má za sebou premiérový víkend, no v kinách z hľadiska tržie poriadne stroskotala. Hoci sa film dostal na čelo rebríčka severoamerických kín, jeho otvárací víkend bol pre štúdio obrovským sklamaním. Pre Disney ide o tvrdú ranu, keďže animovaná Moana patrí k ich najsilnejším značkám. Animované pokračovanie Moana 2 z roku 2024 zarobilo cez miliardu dolárov a počas premiérového víkendu zhrablo rekordných 225 miliónov. Neviem ako vy, ale myslím si, že sa pomaly končí éra rôznych remakeov, ktorých je v dnešnej dobe naozaj neúrekom, pretože diváci sú asi jednoducho hladní po nových príbehoch. Ak ste náhodou hladní po dobrej hudbe, tak nezúfajte, už teraz sa o to postará John Newman v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice Desmod aj skladba Za tebou. My už takisto ideme za vami, ale na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Sme tu pre vás aj na cestách v Bratislave, no a poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Ďalej na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Botanickej pri internáte smer Nábrežie a na Račianskej za peknou cestou von z mesta. Hliadka je na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodu za volant vám ešte praje Karol. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Najbližšie k vám. Rádio Košice.
3: Gone.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Rače dočasne nepremávali. Rozhodnutie k spáľovni považuje hlavné mesto za zlú správu. Jankovič v slova neskončil. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Vlaková doprava bola medzi stanicami Bratislava, hlavná stanica a železná stanica Rača prerušená z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Podľa informácií železníc už premávku obnovili, avizujú však meškania. Polícia vyšetruje krádež dvoch bicyklov. Tej sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ tým, že 8. júla z priestorov jednej z predajní nákupného centra na Panonskej ceste v Petržalke odcudzil bicykle, vystavené na predajnej ploche. Uvedeným skutkom spôsobil škodu vo výške 20 200 eur. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Pripomína negatívne stanoviská, ktoré v minulosti vyjadrilo nielen samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla.
2: Pripomeňme, že nie tak dávno minister životného prostredia tvrdil, že výstavbu novej spalovne nedovolí. V každom prípade hlavné mesto a dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA a ktorými namietali predovšetkým kapacitu spalovne, špeciálne pre nebezpečný odpad. Výhrady hlavného mesta a mestských častí smerovali aj k samotnému zvozu odpadu, ktorý by zaťažil husto obývané územie ďalšou kamionovou dopravou.
1: Uznesenie mestského parlamentu je pre hlavné mesto a útvary magistrátu v tejto veci záväzné.
2: Sme presvedčení, že Bratislava nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spalovňu, keďže všetok v tomto území vyprodukovaný komunálny odpad dokážeme zhodnotiť v našom zariadení ZEVO. Rovnaké stanoviská prijali aj ďalšie miestne zastupiteľstvá bratislavských mestských častí. A preto v tejto súvislosti, rovnako ako aj ďalšie subjekty, zvažujeme podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva.
1: Slovnaft deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené Enviro Resortom. Hlavné mesto spúšťa regulované parkovanie v ďalšej časti Starého mesta. Asistenta zavádza v lokalite SM5 Lanfrancony Podhradie. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAS alebo po úhrade parkovného. Predmetná zóna bude regulovaná od pondelka do nedele v čase od 8. do polnoci. Chorvátsky futbalista Niko Jankovič sa vracia zo Slovana Bratislava do svojho materského klubu NK Rijeka. Úradujúci slovenský majster sa s chorvátskym klubom dohodol na ukončení hosťovania 24-ročného stredopoliara, ktorý sám prejavil vôľu vrátiť sa do rodnej krajiny. Hosťovanie Jankoviča malo pôvodne trvať do konca tohto kalendárneho roka. Počas polročného pôsobenia v Slovane zasiahol do 15 súťažných zápasov, ktorých strelil jeden gól. Dnešok v hlavnom meste spočiatku pod mrakom, neskôr oblaky ustúpia, vylúčené nie sú ani prehánky, denné maximá 29 až 31 stupňov pri juhozápadnom vetre. Aktuálne

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: rukami alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Pokojná spolupráca Jany Kiršner aj Vojtu Díka na frekvenciách Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cesty do hlavného mesta pozdravuje Edo. V križovatke Trnavská, Vajnorská, Šancová hlásite dopravnú nehodu, preto zvýšte opatrnosť. Na moste Lan Frankoni naďalej prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Na zmenu organizácie dopravy aktuálne pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svätoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar hlásite na nábreží pred mostom SNP smerom z Botanickej. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hey Soul Sisters, éteru Rádia Košice na krajšie popoludne. A možno aj teraz u vás v aute, ak áno, tak tieto informácie sa zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na staršiu nehodu si dajte pozor v Bratislave v križovatke Trnavská, Vajnorská, Šancová. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Ďalej upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Do pozornosti tiež dávame, že na Svätoplukove smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh medzi ulicami Polská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Na radarí pozor na nábreží pred mostom SNP smerom z Botanickej na Bajkalskej pri Biele smer prístavný most a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch von z mesta. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Metropolitné správy.
1: Na Štúrovej ulici uzavreli jeden jazdný pruh. DPMK si prevzal prvú nízkopodlažnú električku. Do Košic zavítali western jazdci. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Až do nedele je uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a budovou na Štúrovej ulici v Košiciach. Súčasťou uzávery je aj odbočovací pruh na Žižkovu. Uzavretá je tiež časť jedného odbočovacieho pruhu z Kuzmányho na Štúrovu. Magistrát žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a uzávery. Národná diaľničná spoločnosť ukončila opravu viac než 2-kilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach. Úsek pred križovatkou Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere od Budimíru dostal vynovený povrch. V súčasnosti tento ťah už slúži motoristom bez významných obmedzení, pričom diaľničiari ešte doplňajú vodorovné dopravné značenie. Mechanizmy sa zároveň od zajtra presúvajú na ďalší košický ťah, a to na cestu na jazero, kde opravia úsek za mostom VSS po križovatku v smere na Prešov. Počas prác bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Práce by mali trvať približne týždeň. DPMK dnes upozorňuje na dočasné obmedzenia na ulici Osloboditeľov. Podľa Dušana Tokarčíka presunuli dve zastávky.
2: Ide o zastávku Hečkova v smere do Šebastoviec, kde zastavujú linky 24 a 30, a tiež zastávku Podnikateľská rovnako smerom do Šebastoviec, ktorú obsluhujú linky 12, 24 a 30. Dočasné zastávky sú umiestnené približne 100 metrov za súčasnými zastávkami v smere jazdy a budú riadne označené.
1: A pri košickej MHD ostávame, pretože do Metropoly Východu dorazila prvá z 9 zmodernizovaných električiek. Komplexná revitalizácia vozidiel je hradená z prostriedkov Európskej únie, pričom spolufinancovanie mesta pri jednej električke predstavuje 56 000 eur. Nová plne klimatizovaná flotila je pozmenená v rámci interiéru i exteriéru. Pokračuje riaditeľ riadenia dopravy DPMK Robert Naď.
3: Toto je veľkokapacitná električka, je obojsmerná, to znamená určená na prevádzku na viacerých tratiach, ale aj v prípade výlukovej činnosti, kedy tento typ potrebujeme. Táto električka, ak by ste ju videli vo výrobe, tak z nej ostal iba skelet. Električka bola úplne na novo postavená. Od rôznych pohonných častí, brzdových, podvozkových, až po tie, ktoré cestujúci bežne vidí, to znamená sedadlá, interiér, informačný systém, bezpečnostný systém, tak aby sa pohodlne dopravil cestujúci z bodu A do bodu B a mal pocit nielen toho, že si nastúpi, ale aby mal pocit toho komfortu, pohody a bezpečnosti.
1: Prvá nízkopodlažná električka by mala v meste premávať na jeseň. Nasadená by mala byť práve na dlhších trasách liniek 1, 6 a 9. Primátor mesta Jaroslav Poláček avizoval posilnenie flotily o ďalších 30 jednostranných električiek v hodnote 135 miliónov eur i nové depo.
4: Už dnes po Vážeckej, po jazere chodia električky, ktoré testujú samotnú tráť. To znamená, toto je obrovský skok modernizácií. Nie sú to len kolaje, ale je to množstvo technických zariadení, množstvo bezpečnostných zariadení, ktoré do Košic prichádzajú. Dnes už začíname projektovať nové tretie depo na Bardejovskej ulici, respektíve v priestoroch, kde stále máme umývacie centrum. To znamená, posúvame sa už aj v ďalších technológiách. V septembri prichádza 11 elektrobusov, ktoré opäť zvýšia komfort, ktoré budú nabíjateľné z trakčného vedenia.
1: Radnica v spolupráci s dopravným podnikom mesta Košice zabezpečí aj nákup 15 krátkych a 15 kolbových autobusov. Predpokladaná kúpna cena vozidiel na CNG pohon je 12,7 milióna eur. V areáli jazdeckého klubu TJ Slavia UVLF Košice zorganizovali po niekoľkoročnej prestávke preteky v štýle divokého západu. Košický western ponúkol ukážky jazdeckej školy, krz žiebetka, scénky z divokého západu, stánok slávneho Pony Expressu, no predovšetkým jazdecké súťaže v polebendingu a barrel race. Riaditeľka pretekov Ľubica Ondriašová.
5: V minulosti pred

0: Zhruba 15 rokmi sa tu konali westernové preteky, Maroš Klobučník ich usporadoval, tak ľuďom sa tu páči a radi by sme teda obnovili tento šport. Dneska tu sledujeme pole bending, to je slalom okolo tyčí, a barrel race, to je trojlistok okolo sudov.
1: Výťazkou disciplíny pole bending sa stala Timea Jasenková z Revúcej na koni Nico J. Bonanza.
2: Je to vlastne disciplína, ktorá sa týka hlavne techniky a tá musí byť prevedená v čo najvyššej rýchlosti. Takže je to súhra jazdca a koňa, taká tá spolupráca vzájomná. Takže jazdec s koňom musí vlastne v čo najrychlejšom čase a s čo najlepšou technikou prejsť rovinku, potom sa hrnúť pomedzi 6 tyčí cestou dole, potom naspäť a čaká ešte jedna rovinka smerom domov.
1: Open kategóriu Barrel Race ovládla Lucia Štefková na koni Playmate Mover. Dnešok Metropola východu ešte daždivý a zajtra nás už čaká prevažne jasný deň so slabým severovýchodným vetrom, ráno okolo 17 stupňov a cez deň 29 až 31. Aktuálne na väčšine východu a Liptova prší a teplomer ukazuje v Košiciach 15 stupňov, Rožňava a Prešov majú 23, Trebišov, Michalovce a Homene 26, Poprad hlási 19, Stará Ľubovňa do 20 a v Spišskej Novej Vsi a Liptovsko-Mikuláši je 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: podaní Sem a tam v Rádiu Košice a teraz už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto som pripomeňme, že na moste Lanfranconi momentálne prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a krátko sa viete zdržať v smere od Petržalky. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom sa tiež pracuje. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Opatrne na D1 pri Vajnorskom jazere, kde došlo k zmene organizácie dopravy. Pozor, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Medzi ulicami Školská a Fazľová naďalej prebiehajú stavebné práce a pracuje sa aj na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Hliadky vás zastavia na Tomášikovej pri Kuchajde smer Vajnory a na Páričkovej smer Košická. To je všetko, želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Amen.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 13.40. Veríme, že máte pohodovú stredu. Ak momentálne na cestách, tak nasledujúce informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce počas rekonštrukcie, vždy odstavený jeden jazdný pruh. Opatrne aj na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková prebiehajú tu tiež rekonštrukčné práce, doprava je čiastočne obmedzená. Výjazd na D1 z ulice Prímline je uzavretý, a to až do odvolania. A čiastočne uzatvorený máme pravý jazdný pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Radar hlásite na Šancovej pred Račianským mýtom smerom z Pražskej, hliadku na Karadžičovej pri Cintoríne smer námrežie. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazilová prebiehajú stavebné práce, preto je tam osadené dočasné dopravné značenie. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a upozorňujeme, že na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia, premávka je tu čiastočne obmedzená. To je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

4 minúty pred 14. ste s Rádiom Košice, práve nám tu dohrávajú Sunrise Avenue, ale o chvíľu už ich vystrieda naša Romana, ktorá sa pomaly chystá ku mne do štúdia s čerstvými správami, takže určite nikam neodchádzajte, aby ste o nič dôležité neprišli a posledné minúty tejto hodiny vám ešte spríjemnia Košičania Kiss My Ex.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Niektoré časti Slovenska môžu potrápiť búrky. Polícia eviduje zvýšený záujem o vydanie dokladov. Organizátori avizujú zmeny vo futbalovom finále. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Niektoré časti Slovenska môžu dnes potrápiť búrky. SHMU vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré predbežne platia do 18. aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. V obci Rakúsi už po intenzívnych prívalových zrážkach vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Silný dážď zasiahol obec ešte včera a podľa starostky voda zaplavila viaceré lokality, pivnice a okolie rodinných domov, pričom poškodila aj cestu smerujúcu k osade. Od začiatku roka prijalo Národné personalizačné centrum ministerstva vnútra viac ako 265 tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409 tisíc o vydanie občianskeho a viac ako 90 tisíc o vydanie vodičského preukazu. Podľa Romana Hájeka však stíhajú vydávať doklady v stanovených lehotách.
2: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
1: Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti. Poľské ministerstvo zdravotníctva chce zaviesť maximálnu hodinovú odmenu pre lekárov pracujúcich na kontrakt. Návrh, o ktorom má zajtra rokovať tripartitný tím, podporujú viac ako 3/4 Poliakov. Rezort navrhuje, aby odmena lekára na kontrakte neprekročila za hodinu v prepočte 55 eur. Opatrenie je súčasťou pripravovaných zmien vo financovaní zdravotníctva. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre utečencov z Ukrajiny do 4. marca 2028. Po novom však nebude udeľovaná tým, ktorí si nesplnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine. Polčasová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať viac než 15 minút. Dôvodom je, že počas nej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Riadiaci orgán svetového futbalu bližšie informácie neposkytol, ale odhaduje sa, že pauza potrvá 20 až 30 minút. Dnešok ešte zamračený a aj štvrtok prevažne pod mrakom. Vylúčené nie sú ani prehánky. Zafúka slabý vietor a teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na Spiši od 25. V tejto chvíli hlási východ 23 až 26 stupňov, po Tatrami a na Liptovej je okolo 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Váhaľová.

Zdravíme z Rádia Košice, krátko po 14. sa spolu s vami posúvame do ďalšej hodiny v rámci dnešnej stredy. Popoludne je v plnom prúde a my vám ho naďalej chceme spríjemňovať, čo to dá. Takže urobte si pohodlie, či už ste v práci, na ceste alebo doma. Je to jedno, všade sme najbližšie k vám. Dano je tu opäť k vašim službám a tentokrát sa pripája za hudobnú zložku aj Taylor Swift z Rádia Košice. I heard you call.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

Užívate si dnešnú stredu s Rádiom Košice. Musíme povedať, že začala nám celkom príjemne, pekne, ale predsa len ten dážď nakoniec prišiel. Takže ak ste boli ráno prezieraví a vzali si zo sebou aj dážnik, alebo ešte lepšie prší plášť, tak doslova ste v suchu. V opačnom prípade nezostáva nič iné, len dúfať, že vás to pri ceste domov nezastihne. To platí ale aj pre vodičov, že stále prispôsobte svoju jazdu stavu vozovky. O chvíľu už pôjdeme aj my v Rádiu Košice na aktuality na cestách s našim Edom. Ale ešte predtým prichádzajú The Goo Goo Dolls. Nech sa dobre počúvajú.

0: Give a little bit znelo z éteru Rádia Košice a my vám tiež teraz dávame a nielen to rochu, ale všetky dôležité informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskom a námestím SNP v smere na Štúrovu naďalej uzavretá, odbočenie na Kolársku je možné. Na križovatke prievozka Miletičová prebiehajú práce, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Ďalej upozorňujeme, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a uzavretý máme aj diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radar hlásite na konci Dolnozemskej smer most Apollo. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice aj v dnešnú stredu 15. júla. Zrejme už máte obed za sebou, ale dnes by ste vo svojom jedálničku nemali vynechať párok v rožku, pretože dnes je deň hot dogov, takže ak ste si ho nestihli dopriať na obed alebo raňajky, pokojne máte ešte šancu na olovrand alebo aj na večeru. Inak hot dogy sa prvýkrát predávali na bejsbalových zápasoch v roku 1893, pričom sú také dve teórie, ako vznikol tento názov. Prvá je, že ľudia sa kedysi domnievali, že mäso vo vnútri je psie, alebo druhá, že ohnutý párok pripomínal chrbát jazvečíka a z toho teda vznikol horúci pes. Takže dnes máte ideálnu zámienku dopriať si niečo také. Dobre, či už s horčicou, kečupom, je to na vás, ale k jedlu sa samozrejme hodí aj skvelá hudba. Heartbreak z Rádia Košice.

pohodovú stredu prajeme z Rádia Košice. Tento víkend sa v rámci formulovej sezóny odjazdí ďalšia veľká cena, tentokrát belgická. A síce prípravy sú v plnom prúde, v zákulisi sa rieši úplne iný problém. V rámci sezóny sa malo odjazdiť 24 pretekov, na teraz ale namiesto 11 odjazdilo len 9 veľkých cien, keďže v Bahrajne a Saudskej Arábii sa nejazdilo kvôli konfliktu na Blízkom východe. Tento víkend sa mal určite náhradný termín pretekov, avšak to sa nestane a ani nebude stávať, pretože pretrvávajúce nepokoje stále trvajú. Namiesto toho sú ohrozené ďalšie dve veľké ceny, a to v Katare a Abu Zabí. Samozrejme, kompetentní hľadajú najlepšie riešenie, ale musia dbať aj na bezpečnosť všetkých. Takže uvidíme, ako to nakoniec bude. Šepká sa, že riešením by mohli byť dve veľké ceny v Baku alebo v Singapúre. Tak uvidíme. Definitíva by mala padnúť niekedy na konci augusta. Tak si na to počkáme. Teraz ale presúvame pozornosť už na našu hudbu Rádia Košice. Hráme si spojenie Desmond a Robo Šimko.

0: Dokonalý plán znel rovnako dokonalo z Rádia Košice, teraz sa už ale presúvame na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu pozor na D2 pred mostom Lanfrancony smer Mlynská dolina. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na križovatke Prievozská Miletičová prebiehajú práce, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Čiastočne uzavretý máme pravý jazdný pruh na Svetopulkovej smerom na Páričkovú a dávame do pozornosti, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Radar hlásite na konci Dolnozemskej smer most Apollo, hliadku na Bajkalskej pri štadióne smer prístavný most. To je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Adel, máte Rádio Košice aj takto krátko pred 15. Do konca hodiny ešte stihne odznieť Michael Jackson a potom už dostane priestor naša Romy so správami. Pôjdeme tentokrát na letiská, pretože treba sa pripraviť na kontroly, ak sa chystáte teraz na dovolenku. A takže treba s tým rátať a viac si o tom povieme určite v správach. Teraz už sľúbený Michael Jackson z Rádia Košice, nech sa dobre počúva.
1: Keep on, because the force, it's got a lot of power, huh?

0: na Bratislavu. Policajti oddelení hraničnej kontroly na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade vybavili počas uplynulého týždňa pri mimošengenskej hranici celkovo takmer 75 800 cestujúcich. Počas sledovaného obdobia zároveň podľa Romana Hájeka vykonali hraničnú kontrolu pri 450 mimošengenských letoch.
1: Na bratislavskom letisku bolo 6 cudzincom odobreté vstúpenie na územie Slovenskej republiky. V dvoch prípadoch dôvodom bolo prekročenie maximálnej povolenej dĺžky pobytu v šengenskom priestore. A v 4 prípadoch išlo o osoby evidované v šengenskom informačnom systéme na účely odopretia vstupu. Policajti zároveň na letisku v Bratislave vybavili 4 štátne dôležité lety a poskytli súčinnosť Medzinárodnej organizácii pre migráciu pri dobrovoľnom návrate 2 štátnych príslušníkov Egypta.
0: Kontrolou zároveň podľa neho zistili, že osoby vystupovali pod falošnou identitou, čím zabránili ich neoprávnenému prekročeniu štátnej hranice.
1: Pri hraničných kontrolách na všetkých 3 letiskách bolo celkovo vypatrané 31 osôb a vecí. Z toho na letisku v Bratislave bolo zaznamenaných 28 pozitívnych zhôd v národných a medzinárodných informačných systémoch. Na letisku v Košiciach boli vypátrané ďalšie 3 osoby. Na letisku Poprad Tatry policajti odhalili 2 prípady použitia falošných lotyšských cestovných dokladov štátnymi príslušníkmi Gruzínska.
0: Odhalili falšované doklady aj hľadané osoby. Petržalka poskytne obdobne ako hlavné mesto dotácie na opravu poškodených pochôdznych terás. Alokovaných pre tento rok je 300 000 eur. Prihlasovanie bude možné online od novembra. Dotácia mestskej časti je koncipovaná ako doplnkový nástroj k mestskej grantovej schéme. Žiadateľ, ktorý úspešne žiada o dotáciu na hlavnom meste, môže zároveň na daný projekt požiadať aj o dotáciu mestskú časť. Podmienkou poskytnutia dotácie zo strany časti je schválenie mestskej dotácie. Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Dúbravke otvoria už zajtra o 9. Po komplexnej rekonštrukcii sa tak pridá už k otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurín, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky. Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra. Jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia. Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia 1999 Tbilisi. Ten rozhodol o svojom postupe, keď v odvete prvého predkola remizoval 2-2 s Florou Tallinn. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla. Odveta je na ťahelnom poli o týždeň neskôr. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v základnej fáze minimálne v konferenčnej lige. Slovan v nej figuroval v lani a získal 6 bodov za 2 výhry, čo nestačilo na postup. Iberia bola najďalej v 3. predkole, naposledy v KL v sezóne 2024-25. Dnešok v Bratislave ešte s dažďom a prevažne polooblačnom, zajtra zamračené, postupne však oblaky ustúpia a denné maximá 24 až 26 stupňov pri juhozápadnom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste pod mrakom a 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Príjemnú stredu želáme z Rádia Košice. Krátko po 15. nám vylepšil tento čas aj Lenny Kravitz, pričom ale v tejto hodine sa môžete tešiť aj na tých interpretov a skladby, ktoré sú nejako späté s dnešným 15. júlom. Zostaňte teda nadalej spolu s nami a dozviete sa viac. A na krajšiu stredu vám už teraz znie Ed Sheeran. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne na cestách, tak zbystrite teraz pozornosť, pretože nasledujúce informácie sú najmä pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnými nehodami, tie sú na D2 pred mostom Lanfranconi smer Mlynská dolina. Rátajte aj so zdržaním a na Ivanskej ceste pri obchodnom centre Korzo smerom k letisku. Tiež sa zdržíte, ak by to neplatilo, aktualizujte. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská naďalej v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mlyne, to až do Odvolania. Čiastočne uzavretý máme jazdný pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu a dávame do pozornosti, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Opatrne, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Panónskej pri Slomnatke smerom k Slnečniciam a na Bajkalskej pri Troch vežiach smer Vajnory. Hliadku máme na Račianskej za Urban Residence von z mesta. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladené máte Rádio Košice, prajeme príjemnú stredu. Včera sme spoznali prvého finalistu v rámci majstrovstiev sveta vo futbale, stalo sa ním Španielsko. Dnes je na programe ďalší zápas, tiež o 21. medzi Argentínou a Anglickom a bude zaujímavé sledovať legendárneho Messiho, ako si poradí proti hráčom ako Harry Kane, Jude Bellingham či Jordan Pickford. A takú správnu rivalskú a majstrovskú príchuť tomu dodáva aj fakt, že hoci argentínska legenda nastúpila proti kdekomu, tak proti Anglicku si doteraz Messi ešte nezahral. Uvidíme teda, kto bude na zápas lepšie pripravený. Teraz sa už z Rádia Košice pripravuje Celeste Buckingham, tak nech sa dobre počúva.

0: Cardi B, Bruno Mars, Please Me z Rádia Košice a my vás teraz už ideme potešiť pohľadom do hudobnej histórie.
1: Príjemnú stredu prajeme, píše sa 15. júl a toto je hudobný kalendár Rádia Košice na dnešný deň. Na úvod zaznie Trevor Horn, narodený 15. júla 1949.

Britský hudobník a producent je hlavou skupiny The Buggles, ktorej najväčší hit Video Killed the Radio Star vysielala MTV ako prvú pesničku. Hovorí sa, že je to muž, ktorý vytvoril 80. roky, a to v zmysle, že mnoho jeho piesní má typický zvuk tohto obdobia. Patrí k najvychytenejším producentom hudobnej histórie a na konte má nespočet ocenení za svoju prácu. Poďme aj k nám na Slovensko. Narodeniny dnes totiž oslavuje Mário Kulikolár.

Odnes 55-ročný spevák a frontman skupiny Desmod je jedným z najobľúbenejších spevákov u nás. Vyhral viacero ankiet a so svojím mohutným hlasom pripomína legendárneho Karola Duchoňa. Veď nie nadarmo, kedy si prespieval jeho hit V dolinách. Keď oslavoval 7. narodeniny, Rolling Stones sa dostali do čela amerického rebríčka albumov.

Stalo sa tak 15. júla 1978 s albumom Some Girls, na ktorého obale sa objavili tváre jednak členov kapely, ale aj viacerých celebritných dám. A všetky tieto tváre mali graficky dokreslený make-up a parochne. Mnohé z týchto žien, vrátane dedičov Marilyn Monroe, hrozili žalobami a tak bola skupina nútená album prerobiť. Koncom 80. rokov, 15. júla 1989, sa Simply Red usadili na čele americkej singlovej hitparády.

podarilo sa im to s pesničkou If You Don't Know Me By Now, ktorú v roku 1973 pôvodne nahrali Harold Melvin and the Blue Notes. Simply Red získali za ich verziu cenu Grammy, čo len potvrdilo, že ich prevedenie sa stalo populárnejším. O rok neskôr sa narodil britský spevák a herec Ollie Alexander, ktorý tak oslavuje 36. narodeniny.

Známym sa stal ako spevák hudobného projektu Years and Years, pred dvomi rokmi ale ostal v skupine sám a začal vystupovať pod svojím menom. Pred dvomi rokmi reprezentoval Britániu na Eurovízii a okrem hudby je aj zanieteným aktivistom za práva LGBTI komunity. Teraz ešte jedna kuriozitka. V tento deň v roku 2012 vydal juhokorejský Zjao Psy svoj jediný hit. Opan Gangnam Style.

Neznámeho repera sa stala z noci na ráno svetová megahviezda vďaka piesni Gangnam Style a K-pop dostal nový nádych. Psa aj tomuto hudobnému štýlu v podstate nakopol popularitu. A nie je možné, že existuje človek, ktorý by túto pesničku aspoň raz nepočul. V hudobnom kalendári nebude ani dnes chýbať nejaký ten letný hit, tentokrát sa vyberáme do roku 1987.

Samozrejme hovoríme o klasike od americkej skupiny Los Lobos, La Bamba. Leto 1987 sa teda nieslo v znamení Latino roku. Je zaujímavé, že pôvodne ide o tradičnú mexickú ľudovú pieseň, ktorej korene siahajú pravdepodobne až do 17. alebo 18. storočia. Skladba vyšla spolu s rovnomenným filmom, ktorý rozpráva životný príbeh amerického speváka a gitaristu Richieho Valenca. Film mal premiéru práve počas leta a obrovský úspech filmu dopomohol aj samotnej piesni a opačne. Exotické rytmy teraz vystrieda niečo domáce, pretože spevák skupiny Desmod Kuli je dnes jedným zo slávencov a my k jeho narodeninám zahráme aj jeden z ich množstva hitov Desmod vyrobená pre

0: Desmoda vyrobená pre mňa znelo z Rádia Košice. Teraz sa už presúvame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody dokumentujú v Bratislave na Limbovej za nemocnicou smerom na Patrónku. Krátko sa aj zdržíte a ešte na Ivanskej pri obchodnom centre Korzo smerom k letisku. So zdržaním treba naďalej rátať na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského smer Botanická a na D2 pred mostom Lanfrancony smer Mlynská dolina. Vodičov upozorňujeme, že na križovatke pri Jevoskej Miletičová prebiehajú práce na ceste, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Pracuje sa aj na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková Moskovská a postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a tiež, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý. Radar hlásite na Panonskej pri Slomnatke k Slnečniciam, hliadku na Račianskej za Urban Residence von z mesta. Želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice. Toto boli No Name a Tereza Mašková, ktorí vám dopriali potrebnú pohodu možno aj do kolóny, v ktorej stojíte. Napríklad aj na moste VSS, kde naozaj potrebujete veľa trpezlivosti, či už idete z mesta, z Barce, alebo z Vyšného Pátzkeho, alebo opačne jednoducho, je to tam kompletne obchaté. Pokojne to viete aktualizovať nášmu Edovi aj s časovým údajom, nakoľko to odhadujete. A my vám prinášame pohodu aj do kolón z Rádia Košice. Vďaka skvelej hudbe teraz v podaní Sam Fender a Olivier Dean.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto pred 16. hodinou a pokiaľ ste s nami pravidelne, tak už viete, že v tento čas sa vyberáme do regiónov, konkrétne teraz do metropoly Šariša, kde sa riešia volebné obvody a v športe pôjdeme na basketbalovú palubovku. Takže nikam neodchádzajte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: Stať pred 5 rokmi, keď podľa obžaloby Kufovci fyzicky napadli farmára Radoslava Ksiažeka a vyhrážali sa mu smrťou. Oni to odmietajú a tvrdia, že prípad je politicky motivovaný. Bývalá zamestnávateľka poškodeného farmára Henrieta Bagoňová tvrdí, že útoky v rôznych formách pretrvávajú až do súčasnosti.
1: Napadnú mojich pracovníkov na roli, pokosili ste našu trávu a väčšie také spory. Ja pošlem zamestnanca, pôjdeš tam a tam pracovať do tej časti, kde sú Kufovci, a on mi odpovie, ja sa bojím.
0: Kufovci toto odmietajú a tvrdia, že ani v prípade Radoslava Ksiažeka k fyzickému kontaktu vôbec nedošlo. Proces trvá takmer 3 roky a posledných 16 mesiacov sa neuskutočnilo žiadne pojednávanie, pretože sudca čakal na vypracovanie znaleckého posudku. Ten čítal na dnešnom pojednávaní. Dlhé čakanie na ukončenie kauzy prekáža strane poškodeného, ale podľa štátneho tajomníka Filipa Kufu aj obžalovaným.
2: Dosť dlho trvá už tento spor. Ja som čakal, že to už dávno skončí. Už to trvá dlho a v pondelok predpokladám, že sa s vami všetkými stretneme znova.
0: Práve v pondelok totiž na Kežmarskom pracovisku okresného súdu v Poprade zaznie rozsudok. Turistický chodník zo Ždiaru do Širokého sedla v Belianskych Tatrách turisti opäť využívajú. Umožnila to správa Tatranského národného parku. Na jar chodník uzavreli, pretože prechádzal cez rozsiahly lavínový nános. Obrovská masa snehu mala dĺžku bez mála pol kilometra, šírku viac ako 50 metrov a hĺbku od 2 do 10 metrov. Čo bolo však najnebezpečnejšie, potok vytváral snehu pre turistov veľmi nebezpečné dutiny. Odborníci predpokladali, že takáto snehová masa sa do príchodu nasledujúcej zimy vôbec neroztopí. Vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru správy Tatranského národného parku Ľubomír Plučinský však informoval, že to tak napokon nebolo.
3: Príroda to vyriešila napokon sama. Obdobie s intenzívnymi zrážkami a následne vlna horúčav dopomohla k tomu, že ten sneh v tom lavinisku sa roztopil oveľa skôr, ako sme predpokladali. Tým pádom sa tam urobilo v podstate len nejaké drobné úpravy v mieste toho laviniska, aby sa turistický chodník mohol opäť otvoriť na letnú sezónu.
0: Najväčšie obavy z uzavretého turistického chodníka mali podnikatelia zo Ždiaru. Chodník do Širokého sedla je podľa nich hlavnou tepnou turizmu v tejto obci a v lete na ňom stojí celá turistická sezóna. Obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar žiadajú, aby územie Solivaru, Solnej Bane, Švábov a Tichej doliny zostalo v tohtoročných komunálnych voľbách samostatným volebným obvodom. Petíciu adresovanú mestskému zastupiteľstvu podpísalo viac ako 1000 ľudí. Podľa mestského poslanca Petra Krajňáka má súčasný volebný obvod viac ako 10 000 obyvateľov a v mestskom zastupiteľstve ho zastupujú 4 poslanci. Pre počet mandátov podľa počtu obyvateľov podľa neho vychádza na 3,82 mandátu, čo po zaokrúhlení zodpovedá súčasným 4 zástupcom.
4: Po roku 1990, keď vznikla samostatná a moderná samospráva, tak vždy Solivar zastupovali poslanci, dvaja za Šváby, dvaja za Solivar, a potom už po roku 1994 už to bol jeden veľký Solivar. Čiže prvý argument je o počte poslancov. Zároveň zdôrazňujeme, že my sme samostatný kataster. Katastrálne územie, keď si vybavujete doklady, tak vždy jednoducho dostanete informáciu, že to je náš kataster. My sme vlastne až po rekreačnú oblasť.
0: Návrhom sa má zajtra zaoberať prešovské mestské zastupiteľstvo. A pri téme ostávame, pretože mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj v následujúcom volebnom období 13 poslancov. Zachovaná tak zostane aj dvojica volebných obvodov. Mestskí poslanci o tom rozhodli na včerajšom zasadnutí, kde rokovali aj o určení rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2026 až 30. Budúci primátor alebo primátorka bude funkciu najbližšie 4 roky vykonávať na plný úväzok. Po predstavení hlavného trénera pokračujú basketbalisti Spišských Rytierov ďalším dôležitým menom realizačného tímu. Na pozícii asistenta trénera bude aj v sezóne 2026-27 pokračovať Rado Karabin. Svojimi skúsenosťami, každodennou prácou a nasadením je podľa klubu neoddeliteľnou súčasťou tímu Spotatier. Štvrtok na východe a Liptove prevažne pod mrakom, vylúčené nie sú ani prehánky, zafúka slabý vietor a teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na Spiši od 25. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Krásne stredajšie popoludne prajeme z Rádia Košice. Tentokrát tu s nami boli Simple Plan a Natasha Bedingfield, Jetlag, a možno aj vy teraz prežívate tento stav, či už ste dorazili na dovolenku, alebo ste sa z nej vrátili. Každopádne sme radi, že prežívate každú chvíľu spolu s nami a my vám aj tentokrát doprajeme skvelú hudbu z Rádia Košice. Znie trojica David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Robbie Williams a jeho Rock DJ ste počúvali z éteru Rádia Košice. 26 rokov má táto skladba a neustále dokáže spríjemniť atmosféru. Ale veľa kontroverzie priniesol videoklip, kde spevák zo seba postupne odstraňuje kožu, až z neho zostane len kostra. A preto bol aj v mnohých krajinách vysielaný len v upravenej verzii alebo dokonca úplne zakázaný. Ale inak Robbie v skladbe rozpráva príbeh, ako sa snaží zaujať dievča na parkete. A tak neviem, či je, toto je práve ten recept na úspech. A hoci konkrétne tam nie je spomenuté žiadne meno, tak pokojne by sa mohla volať napríklad aj Anna. A o nej už aj spievajú IMT Smile, tak si to poďme spoločne vychutnať.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám a to platí aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody naďalej dokumentujú na Limbovej za nemocnicou smerom na Patronku a ešte na Ivanskej pri obchodnom centre Korzo smerom k letisku. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na Šancovej smerom na Pražskú, na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského smer Botanická a na D2 pred mostom Lanfrancony smer Mlynská dolina. Pripomíname, že na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce, doprava je tu čiastočne obmedzená a tiež, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Pozor, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary hlásite na Račianskej pri Vozomí von z mesta a na Vajnorskej pri Šalke od Kuchajdy. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pohodovú stredu si užívate s Rádiom Košice a my ideme teraz už na divoký západ. Rádio Košice. Aspoň tak pomyselné, pretože v Severnej Amerike ide o jeden z najpopulárnejších športov, ktorý reprezentuje súhru človeka s koňom a zároveň odkazuje na životný štýl spojený s tradíciami divokého západu. Pole bending, čiže slalom okolo tyčí a jazda okolo troch sudov barrel race predstavujú základné disciplíny tradičného zámorského jazdectva. Závan westernu si počas uplynulého víkendu užili aj návštevníci košického jazdeckého areálu, to je Slavia UVLF. Košický western ponúkol ukážky domácej jazdeckej školy, krst žriebetka, scénky z divokého západu, stánok slávneho Pony Expressu, no predovšetkým jazdecké súťaže vo všetkých vekových kategóriách. Riaditeľka pretekov Ľubica Ondriašová.
1: Začala som tu trénovať turistické jazdenie, vlastne otvárame sa viac aj iným odvetviam, nie len anglickému jazdeckému športu a roky sa venujem westernu. Tak som chcela podporiť westernový šport aj na Slovensku, a teda na východnom Slovensku. A viem, že v minulosti, pred zhruba 15 rokmi, sa tu konali westernové preteky. Maroš Klobušník ich usporadoval. Tak ľuďom sa tu páči a radi by sme teda obnovili tento šport.
0: Okrem dospelých jasov sa v disciplínach pole bending a barrel race predstavili aj šikovné detičky.
1: Je záujem o westernové jazdenie, tak som otvorila triedu špeciálnu kids, čiže detský barrel race, a veľmi sa teším, že prišlo celkom dosť účastníkov, tak je to presne na podporu týchto detí, aby sa prestali hanbiť, aby vyšli z tých svojich domácich arén a ukázali sa na verejnosti.
0: Súťažné jazdy vo westernových disciplínach trvajú len pár desiatok sekúnd, no vyznačujú sa obrovskou intenzitou.
1: Nie je to jednoduché. Pole bending je síce rýchlostná disciplína, ale hlavne technická. Tam naozaj ten koň musí byť riadne prijazdený a počúvať toho jazdca, aby v tej rýchlosti dokázali naozaj ísť rovno, slalom, rovno. Nie je to jednoduchá vec a barely taktiež, zdá sa to veľmi jednoduché, a veď len obhopkáme, ale v tej rýchlosti tie kone musia byť podsadené, musia klopiť a otočiť sa v tej veľkej rýchlosti. Je to naozaj náročné.
0: Dlhodobá spolupráca jazdca s koňom vedie k mimoriadnym zážitkom a v prípade western jazdenia ide o počiarknutie celkového životného štýlu. Jeho neodmysliteľnou súčasťou sú i country hudba či koubojské klobúky i čižmy.
1: To sa nedá vylúčiť jedno bez druhého, takže je to presne životný štýl a človek bez tých koní si nevie predstaviť ten život. A ráno stane, prvé myslí na konia, zaspáva, myslí na konia, takže je to spojené.
0: Život v duchu divokého západu si získal aj víťazku košických pretekov v pole bendingu Timeu Jasenkovú.
2: Neviem vám objasniť prečo, ale viem vám povedať, že ma to strašne baví. Z nejakého dôvodu, asi som sa tak narodila, bol to osud, že som sa na túto cestu dala. Za taký najväčší môj úspech určite považujem majstrovstvo Talianska, kde sme sa v celkovom hodnotení umiestnili na 3. mieste. Aj každý jeden pretek je pre mňa úspech a každé jedné vyhraté majstrovstvo, aj tie nevyhraté, lebo však aj tie nám niečo dajú. Takisto tento rok sme boli na majstrovstvách Európy, kde sme vyhrali jednu z divízií, takže aj to mi robí.
0: Sympatická jaskyňa z Revúcej má blízko svojho domova nádherné lúky Muránskej planiny a tie sú pre jazdu na koni ako stvorené.
2: Toto je taký paradox, lebo vlastne my sme tam len ja a moja sestra. Taký ten jazdecký klub, dá sa povedať, že pod svojou značkou fungujem len ja ako jazdec, ale za pomoci mojej sestry. Nemáme tam veľa nejakých ľudí, ktorí by to zaujalo, lebo sme tam taký kraj trošku nie rozvinutý veľmi.
0: Práve nedaleký Murán je pritom slovenskou baštou súťažného western jazdenia a už 24. až 25. júla sa tam uskutoční 32. ročník populárneho róda Murán. Uzatvára Ľubica Ondriašová.
1: Meka je práve na tom Muráni a veľmi ma teší, že už roky je tam tá tradícia a stále žije. V Nemšovej je veľmi veľký westernový ranč, no a ono sa to tak mení. A boli by sme rádi, aby tá Meka bola aj tu.
0: Pre úplnosť dodajme, že Open kategóriu Barrel Race ovládla v rámci košického westernu Lucia Števková. Viac informácií i fotogalériu s pretekov nájdete na košiceonline.sk.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto bola Doja Cat. Teraz je už strieda nážedo s informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu hlásite na Ivanskej ceste pri obchodnom centre Korzo smerom k letisku. Zdržíte sa. Stojíte aj na Šancovej smerom na Pražskú na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského smer Botanická za prístavným mostom smer Senec a niekoľko minút stratíte aj na D2 pred mostom Lanfrancony smer Mlynská dolina. Do pozornosti tiež dávame až na križovatke prievozka Miletičová. Momentálne prebiehajú práce na ceste. Pracuje sa aj na Belopotockého, preto tu treba rátať s čiastočnými obmedzeniami. Na Svetoplu Lukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radar pozor na Račianskej pri vozovni von z mesta. To je zatiaľ všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice v stredu popoludní a ideme ešte na chvíľu k majstrovstvám sveta vo futbale, pretože dnes pokračuje program druhým semifinále medzi Argentínou a Anglickom a sme zvedaví, že proti komu sa stretnú Španieli nakoniec na štadióne MetLife v New Jersey v boji o majstra. Ale niekto bude ktokoľvek, dôležité je, že aj vy môžete mať kúsok z finále u vás doma. FIFA spustila totiž predaj originálnych kúskov trávnika z finále majstrovstiev sveta, ktoré sa odohrá v nedeľu 19. júla. Dostanete ho v akrylovom púzdre a k tomu aj certifikát pravosti. Cena je $450. Samozrejme, objednávka bude odoslaná až po odohratí. Tak mať kús trávy doma, po ktorej behal taký Laminiamal, s tým sa nemôže pochváliť. Kto vie kto. Teraz už ale ideme naspäť do nášho playlistu. Rádia Košice, hráme si kapelu Lucie.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

4 minúty pred 17. ste naďalej s Rádiom Košice. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že opäť už príde naša Romana so správami a pôjdeme tentokrát na Zemplín, pretože tamojšia nemocnica dostala nový prístroj, ktorý bude efektívnejšie pomáhať pri liečbách a naši mladí hokejisti do 18 rokov už začali so svojou prípravou na turnaj, ktorý sa má uskutočniť v auguste. Tak aj o tom si povieme viac, teraz ale sú tu ešte YouTube z Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač. Čerpanie eurofondov sa má sprísniť. Slovenská 18-ka sa už pripravuje v Piešťanoch. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač, ktorý dokáže ešte presnejšie ožiariť nádor a maximálne tak šetriť okolité zdravé tkanivo. V týchto dňoch v nemocnici prebieha jeho inštalácia a spustenie do prevádzky je podľa Jany Fedákovej za sieť nemocníc naplánované na november.
2: Nové zariadenie má pokročilé technológie vrátane CBCT, teda špeciálne

0: v januári.
1: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. Európska únia navrhuje 28, my sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia, energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana, dual use využitie infraštruktúry a dostupné bývanie.
0: Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť 19,9 miliardy eur, môže byť nižšia. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las pritom poukázal na hrozbu nerovnakých podmienok na spoločnom trhu.
2: Z toho pohľadu priemyslu je niekoľko takých priorít, na ktoré by sme mali pri nových eurofondoch pamätať. V prvom rade štát by si mal byť schopný zabezpečiť všetku svoju infraštruktúru, ktorú má poskytovať obyvateľstvu aj firmám. A či už sú to diaľnice, železnice, vodovody, kanalizácie, ale hlavne aj energetika, najmä teda v súvislosti s Green Deal politikami, ktoré prijala Európska únia, ktorá hovorí o masívnej dekarbonizácii či dopravy, ale aj priemyslu.
0: Kompletný dokument vyrokovaný s Európskou komisiou musí byť pripravený na schválenie do jesene 2027. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestuje v sobotu na viacdňovú návštevu Spojených štátov. Zúčastniť by sa mal aj na pohrebe amerického republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, dlhoročného podporovateľa Izraela, ktorý sa pravdepodobne uskutoční v utorok. Podľa Reutersa Netanyahuov úrad snaží zabezpečiť aj bilaterálne rokovanie s americkým prezidentom. Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa už pripravuje spolu na prvý vrchol sezóny 2026-27, ktorým bude v prvej polovici augusta prestížny turnaj Hlinka-Grecký Cup v kanadskom Edmontone. Tréner František Štolc má v Piešťanoch k dispozícii dovedna 44 hráčov, ktorí sú rozdelení do dvoch tímov. K výberu sa neskôr pripoja aj hokejisti, ktorí v jari získali striebro na domácom svetovom šampionáte 18-tok. Zajtra s premenlivou až veľkou oblačnosťou a najmä na Spiši aj možnosť prehánok, denné maxima 28 až 33, pod Tatrami okolo 26 stupňov pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Krátko po 17. máte naladené Rádio Košice. Naďalej sa k vám prihovára Dano. Možno už ste doma z práce, alebo ešte sa stále pomaly brodíte nejakou kolónou. Už to však vyzerá s pribudajúcimi hodinami lepšie a lepšie. My vám však neustále zlepšujeme náladu, ak náhodou aj klesla v kolóne, tak naša hudba to rozhodne napraví. Teraz sú tu BTS a ich Swim z Rádia Košice. Nech sa dobre počúvajú.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice aj takto v strede týždňa. Ideme opäť na rebríčky, pretože sme v niečom predsa len na popredných priečkách. Dokonca musíme povedať, že Slovensko sa stalo svetovým lídrom vo vlastníctve bývania. Až 93,5% domácností býva vo vlastnom. Do štatistiky sa započítavali domácnosti, ktoré vlastnia bývanie, v ktorom žijú, či už bez hypotéky alebo s hypotékou. Druhé skončilo Rumunsko a tretie Chorvátsko. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú Nemecko či Švajčiarsko, kde vo vlastnom býva výrazne menší podiel domácností. Sme na tom celkom dobre, aj s ohľadom na dnešné ceny nehnuteľnosti musíme povedať. Veríme, že aj vo vašich domovoch znie Rádio Košice a teraz tam zaznejú aj Pet Shop Boys.

0: Ladíte Rádio Košice, aj takto v strede týždňa jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlásite na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského, smer Botanická, za prístavným mostom smer Senec a niekoľko minút stratíte aj na D2 pred mostom Lanfranconi smer Mlynská dolina. Vodičom pripomíname, že na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce a tiež, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Radary sú na Záhradníckej pri nemocnici do centra, na Žitnej pri štadióne von z mesta a na Dolnozemskej za Solomnaftkou na most Apollo. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám a možno aj vy doma máte nejaké zbierky, niečo vás natoľko fascinuje, že to musíte mať doma, či už pohľadnice, magnetky alebo poštové známky. Niekto napríklad zbiera dinosaury, pričom jedna z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaura Rexa na svete sa predala za rekordných viac ako 43 miliónov eur. Kostra meria niečo cez 11 metrov, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre tohto druhu. Obsahuje 183 skamenených kostí a je zachovaná približne na 63%. Tak niekto chce mať doma unikát, avšak mnohí odborníci kritizujú predaj vedecky významných nálezov súkromným osobám. Tak snáď si ju dotyčný len vystaví v obývačke a bude sa o exemplár patrične starať, aby vydržal aj pre ďalšie generácie. Čo rozhodne vydrží, je tiež skvelá hudba. Z Rádia Košice posielame Enrique Iglesiasa.

Hodovú stredu si užívate s Rádiom Košice a ideme teraz na chvíľu k našim s bratom Čechom, pretože tam sa oči upierajú na dopravnú nehodu člena parlamentu v samotnom srdci Prahy. Našťastie sa pri nehode nikto vážne nezranil a všetko je v procese vyšetrovania. Niektoré zábery z nehody už boli aj zverejnené, možno ste ich aj videli, ale celú situáciu pohotovo využil tamojší programátor, ktorý vytvoril hru s názvom Križovatka 63, ktorá je touto kolíziou priamo inšpirovaná. Zahrať si ju môžete na stránke, nemusíte nič sťahovať a cieľom je prejsť zložitými pražskými križovatkami. Ide o vážnu vec, ale naozaj geniálna je tá ľudská vynaliezavosť. Na krajšiu stredu teraz posielame Uptown Girl z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Tame Impala a my už v tejto chvíli hudbu meníme za informácie v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je už podľa vašich slov o niečo pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať za prístavným mostom smer Senec a na D2 pred mostom Lanfrancony smer Mlynská dolina. Pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý. A to až do odvolania. Radary sú na Záhradníckej pri nemocnici do centra a na Žitnej pri štadióne von z mesta. Hliadky máme na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu a na Šancovej pri Račianskom Mýte smer Pražská. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, toto bolo spojenie Sam Fisher a Meghan Trainor, ale o 4 minúty už spojenie Romana a správy, takže ďalšia dávka tých najdôležitejších informácií. Zostaňte preto s nami aj nadalej, Dano sa s vami lúči, prajem ešte krásny zvyšok stredy a zajtra sa už opäť krátko pred 14. počujeme.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Na Štúrovej ulici uzavreli jeden jazdný pruh. DPMK si prevzal prvú nízkopodlažnú električku. Do Košíc zavítali Western jazdci. Krátko po 18. vám prinášame metropolitné správy Rádia Košice. Až do nedele je uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a budovou na Štúrovej ulici v Košiciach. Súčasťou uzávery je aj odbočovací pruh na Žižkovu. Uzavretá je tiež časť jedného odbočovacieho pruhu z Kuzmányho na Štúrovu. Magistrát žiada motoristov o sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a uzávery. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu viac než 2-kilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach. Úsek pred križovatkou Dargovských hrdinov až po križovatku s Priemyselnou ulicou v smere od Budimíru dostal vynovený povrch. V súčasnosti tento ťah už slúži motoristom bez významných obmedzení, pričom diaľničiari ešte doplňajú vodorovné dopravné značenie. Mechanizmy sa zároveň od zajtra presúvajú na ďalší košický ťah, a to na cestu na jazero, kde opravia úsek za mostom VZS po križovatku v smere na Prešov. Počas prác bude doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Práce by mali trvať približne týždeň. DPMK dnes upozorňuje na dočasné obmedzenia na ulici Osloboditeľov. Podľa Dušana Tokarčíka presunuli dve zastávky.
2: Ide o zastávku Hečkova v smere do Šebastoviec, kde zastavujú linky 24 a 30, a tiež zastávku Podnikateľská rovnako smerom do Šebastoviec, ktorú obsluhujú linky 12, 24 a 30.

0: výrobe, tak z neho stal iba skelet. Električka bola úplne na novo postavená. Od rôznych pohonných častí, brzdových, podvozkových, až po tie, ktoré cestujúci bežne vidí, to znamená sedadlá, interiér, informačný systém, bezpečnostný systém, tak aby sa pohodlne dopravil cestujúci z bodu A do bodu B a mal pocit nielen toho, že si nastúpi, ale aby mal pocit toho komfortu, pohody a bezpečnosti.
1: Prvá nízkopodlažná električka by mala v meste premávať na jeseň. Nasadená by mala byť práve na dlhších trasách liniek 1, 6 a 9. Primátor mesta Jaroslav Poláček avizoval posilnenie flotily o ďalších 30 jednostranných električiek v hodnote 135 miliónov eur i nové depo.
2: Už dnes po Vážeckej, po jazere chodia električky, ktoré testujú samotnú trať. To znamená, toto je obrovský skok modernizácií. Nie sú to len kolaje, ale je to množstvo technických zariadení, množstvo bezpečnostných zariadení, ktoré do Košíc prichádzajú. Dnes už začíname projektovať nové tretie depo na Bardejovskej ulici, respektíve v priestoroch, kde stále máme umývacie centrum. To znamená, posúvame sa už aj v ďalších technológiách. V septembri prichádza 11 elektrobusov, ktoré opäť zvýšia komfort, ktoré budú nabíjateľné z tračného vedenia.
1: Radnica v spolupráci s dopravným podnikom mesta Košice zabezpečí aj nákup 15 krátkych a 15 kĺbových autobusov. Predpokladaná kúpna cena vozidiel na CNG Pohon je 12,7 milióna eur. V areáli jazdeckého klubu TJ Slavia Uvolf Košice zorganizovali po niekoľkoročnej prestávke preteky v štýle divokého západu. Košický western ponúkol ukážky jazdeckej školy, krz žriebetka, scénky z divokého západu, stánok slávneho Pony Expressu, no predovšetkým jazdecké súťaže v polebendingu a barrel race. Riaditeľka pretekov Ľubica Ondriašová.
3: V minulosti pred zhruba 15 rokmi sa tu konali westernové preteky, Maroš Klobušník ich usporadoval, tak ľuďom sa tu páči a radi by sme teda obnovili tento šport. Dneska tu sledujeme polebending, to je slalom okolo tyčí, a barrel race, to je trojlistok okolo sudov.
1: Víťazkou disciplíny polebending sa stala Timea Jasenková z Revúcej na koni Nico J. Bonanza.
4: Je to vlastne disciplína, ktorá sa týka hlavne techniky a tá musí byť prevedená v čo najvyššej rýchlosti. Takže je to súhra jazdca a koňa, taká tá spolupráca vzájomná. Takže jazdec s koňom musí vlastne v čo najrychlejšom čase a s čo najlepšou technikou prejsť rovinku, potom sa hrnúť pomedzi 6 tyčí cestou dole, potom naspäť a čaká ešte jedna rovinka smerom domov.
1: Open kategóriu Barrel Race ovládla Lucia Štefková na koni Playmate Mover. Zajtra nás už v metropole východu čaká prevažne jasný deň so slabým severovýchodným vetrom. Ráno okolo 17 stupňov a cez deň 29 až 31. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Vahaľová.

Pohodový letný večer z Rádia Košice. Deň sa pomaly preklápa do oddychového režimu, energie pritom rozhodne neubúda. Čaká vás hudobná jazda s obľúbenými interpretmi ako One Republic či Alphabila. K tomu pridáme príbeh hudobnej legendy Boba Dylana. Sme radi, že ste pri tom všetkom s nami. Michal vás zdraví.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.
2: Listen, my good friend.

Príjemný večer spoločnosti Rádia Košice. Bob Dylan aj vo svojich 85 rokoch stále koncertuje. Ak patrí medzi vašich hudobných idolov, práve teraz ho môžete zažiť naživo. Je uprostred ďalšieho turné po Spojených štátoch. Jeho hudobný príbeh sa však začal poriadne netradične. Debutový album nahral len za 2 popoludnia a väčšinu pesničiek zaspieval na prvý pokus. Keď dostal možnosť niečo zopakovať, ďalší pokus už odmietol. Práve takto sa pred rokmi začal príbeh jedného z najväčších pesničkárov všetkých čias. Jeden z jeho hudobných príbehov sa píše práve teraz z Eteru Rádia Košice, Bob Dylan.

0: Počúvate Rádio Košice, peknú a pohodovú stredu prajeme. V prípade, že ste za volantom Edo, má pre vás aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou nehodou, ktorú máme na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Rátajte aj so zdržaním a stojíte aj za prístavným mostom smer Senec. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na križovatke námestie hraničiarov Furdekova naďalej prebiehajú práce. Doprava je tu preto čiastočne obmedzená. Na zmenu organizácie dopravy pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnor je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Vodičom ešte na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Aktuálne je to bez radarov či hliadok. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

jediného východoslovenského rádia Košice ste počúvali Alphaville a Sounds Like a Melody. Teraz jedna pikoška, za ktorú budú dnešní zubári určite radi. V stredoveku vraj ľudia verili, že od bolesti zubov pomôže poboskať somára. Našťastie dnes už vieme, že oveľa lepším riešením je návšteva zubára. Mimochodom, o naše zuby sa každý deň starajú aj sliny, ktoré prirodzene chránia sklovinu pred zubným kazom. Teraz si radšej doprajme poriadnu dávku dobrej hudby. Ariana Grande a No Tears Left to Cry.

Z Eteru Rádia Košice vám práve dohrala skladba Nevinná od českého umelca Sebastiana a kapely Poetika. Teraz na chvíľu od hudby k futbalu. Majstrovstvá sveta dnes ponúknú zápas, ktorý má poriadnu históriu. O 9. večer sa v semifinále stretnú Anglicko a Argentina. Práve tieto dve reprezentácie napísali pred 40 rokmi jeden z najslavnejších zápasov všetkých čias. Diego Maradona najprv skoroval legendárnou božou rukou a o pár minút pridal aj gól storočia po sole cez polovicu ihriska. Dnes sa píše ďalšia kapitola tejto veľkej rivality. My teraz otvárame tú hudobnú Tones and I a Bad Child.

0: Ste s Rádiom Košice, ak ste na našich cestách, v tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu pozor v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Uzavretý je diaľničný výjazd D1 z ulice Primline a tiež výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar hlásite na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého v smere od Patronky. To je z dopravného servisu všetko. Pohodu na cestách a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na vlnách Rádia Košice máme ďalší tip na letný výlet po východe. Ak vás láka atmosféra Viníc, no nechce sa vám cestovať stovky kilometrov do Talianska, skúste rozhľadňu Tokaj pri Malej Trni. Má tvar vinného suda, z jej vrchov sa otvára nádherný výhľad na Tokajské vinohrady. Zaparkovať môžete priamo pri nej, prípadne sa sem dostanete cez Vinice po príjemnej trase z Malej Trne. A keď už budete v Tokaji, zastavte sa aj v niektorej z historických pivníc alebo miestnych vinárstiev, ktoré robia tento kraj taký výnimočný. Teraz dostaneme pri tom, čo spája ľudí rovnako ako dobré víno.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Naladené máte Rádio Košice a už o malú chvíľu správy, v ktorých si povieme, ako sa vyvíjali spotrebiteľské ceny tovarov a služieb a tiež ako dlho si ešte počkáme na úvodný duel La Ligy medzi FC Barcelonou a Realom Madrid. Predtým si však ešte zahráme King Shaolin Money in My Soul.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov odvolal mimoriadnu situáciu po búrkach. Ráž odmieta tvrdenia o pokynoch pre poštu. Úvodné stretnutia La Ligy presunuli. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Primátor Prešova František Oľha odvolal na území mesta mimoriadnu situáciu. Bola vyhlásená 1. júla od 18. po intenzívnej búrke spojenej so silným krupobytím, ktorá sa prehnala Prešovom. Stredoveký kostol v Štítniku a jeho vzácne fresky môžu návštevníci ponovom spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. Kraj podporil realizáciu projektu sumou 13 000 eur. Používatelia môžu prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť i samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich diel. Jan Hargáš z PS tvrdí, že Jozef Ráž zneužíva Slovenskú poštu na svoju primátorskú kampaň. Poslanec PS upozornil na to, že obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, ktorom sa im Ráž prihovára. Minister v reakcii uviedol, že listy sa rozhodol posielať, pretože chcel aj takouto dôvernejšou formou osloviť rôzne skupiny obyvateľstva. Zároveň odmietol tvrdenie, že by vydal pokyn na špeciálne zaobchádzanie s uvedenými zásielkami. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 0,1%. Bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roka. Inflácia podľa štatistického úradu v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5%, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Pri obci Lidice v Stredočeskom kraji sa zrazili dva autobusy pražskej integrovanej dopravy. Záchranári ošetrili 17 ľudí. Tí mali prevažne ľahké zranenia.

absolvuje prvý ligový súboj 22. augusta na ihrisku Espanyolu Barcelona, pričom podľa pôvodného plánu mal začínať o týždeň skôr doma proti San Sebastianu. Tento súboj však preložili na 26. augusta. Zajtra s premenlivou až veľkou oblačnosťou a najmä na Spiši aj možnosť prehánok, denné maxima 28 až 33, pod Tatrami okolo 26 stupňov pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám praje Romana Váhaľová.

Hladíte vaše letné rádio Košice aj krátko po 19. Verím, že si užívate príjemný júlový večer doma, prípadne ešte stále v práci alebo niekde na cestách. Nasledujúca hodina bude patriť skupine Nickelback. Priestor dostane Zuzana Smatanová a dozviete sa, na čo si dať pozor, ak hľadáte lásku počas leta. Pri mikrofóne zostáva Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatka, fľaša len za 43 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a pivo Krušovice, desiatku len za 43 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Letisko.

Krásny a pokojný stredajší večer s rádiom Košice. Letné lásky ste už určite neraz zažili aj vy. Možno si pritom spomenete na festival, dovolenku alebo obyčajnú letnú prechádzku, ktorá prerástla do niečoho viac. Priznám sa, ja mám takéto spomienky na leto. Popri motýľoch v bruchu však netreba zabúdať. Zostať sám sebou, rešpektovať svoje hranice a dať si čas. A kto napokon nevidie, aj to patrí k životu. Čo rozhodne vidie, je nasledujúca pesnička od Meghan Trainor a Still Don't Care. You can say what you

stredajším letným večerom vás prevádza Rádio Košice. Ak máte radi letné túry, verím, že si ich užívate rovnako ako ja. Lenže jedna takáto by preverila asi každého. Dvaja bratia prešli viac ako 3200 kilometrov po Veľkom čínskom múre. Trvalo im to 131 dní a pokračovali tak v rodinnej tradícii, ktorú začal ich otec. Ten bol dokonca prvým cudzincom, ktorý celý múr zdolal behom. Tak to už je výzva, pri ktorej človek prestane hľadať výhovorky. A my si teraz dáme trochu oddychu do Harder I Try od Brother Beyond. Príjemné počúvanie.

V Rádiom Košice máte hudbu vždy stále po ruke. Dnes nám však leto ukázalo aj svoju pokojnejšiu stránku. Po horúcich dňoch prišlo ochladenie, v Košiciach máme aktuálne 23 stupňov a dnes nechýbal ani dážď. Podľa všetkého si budeme musieť na pár dní so sebou pribaliť aj dážnik. Možno je to ideálny čas vymeniť kúpalisko za dobrý film, výlet za pohodový večer doma alebo si len vychutnať svieži vzduch po daždi. Aj takéto letné dni majú svoje čaro. Mimochodom, zaujíma nás aj váš recept na takýto večer. Neuž si ho užijete akokoľvek, Rádio Košice je pritom s vami. Ďalej už Carmen Paul Balašať. Zažiť ešte raz.

Na frekvencii Rádia Košice sa na chvíľu vrátime do histórie. Práve pred 227 rokmi objavili v Egypte slávnu rosetskú dosku. Nenapadný kameň sa napokon stal kľúčom k rozlúšteniu egyptských hieroglyfov a pomohol odhaliť tajomstva jednej z najväčších civilizácií sveta. Teraz zostaneme pri objave, ktoré netreba prekladať. Pri hudbe Desmod a ich hlavíny, nech sa vám dobre počúva s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

pozvanku do rádia Košice prijela aj Sombrd s pesničkou 12 to 12. Pekný a pohodový večer prajeme. Romy v nasledujúcej hodine v ďalších správach povie, za kým návrhom nesúhlasí ľudskoprávna koalícia voči rezortu práce a čo zakázali Spojené štáty svojim občanom. Dovtedy si ešte vychutnajme Michaela Jacksona, Paula McCartneyho a The Girl Is Mine.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úrazy v lete pribúdajú, počet darcov krvi však klesá. Ľudskoprávna koalícia nesúhlasí s návrhmi rezortu práce. Arison novým predsedom Rady guvernérov. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Počas letných prázdnin vrátane dovoleniek stúpa riziko rôznych úrazov či nehôd. Národná transfúzna služba preto vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Napriek tomu, že v súčasnosti eviduje hraničný stav zásob krvných prípravkov skupín 0 či B negatív, nemocnice sú zásobované plynule a bez obmedzení, čo nám z NTS potvrdil Michal Biganič.
2: Potreba krvi je neustála počas celého roka. Komplikované pôrody, akutné stavy, operácie, onkologickí a ďalší pacienti potrebujú pre svoju liečbu transfúzne lieky bez ohľadu na ročné obdobie. V lete však stúpa počet úrazov a zároveň klesá počet darcov krvi. Práve v letných mesiacoch býva pokles zásob krvných prípravkov citeľnejší.
1: Na východe je možné darovať krv v odberných centrách v Košiciach, Prešove a Poprade a tiež počas výjazdových odberov. NTS odporúča, aby tak záujemcovia urobili pred odchodom na dovolenku.
2: Počas letného obdobia na našich pracoviskách pravidelne evidujeme nižší počet darcov krvi. Je to prirodzené, aj pravidelní darcovia dovolenkujú. Mnohí cestujú do krajín, po návšteve ktorých nie je bezprostredne možné darovať krv, napríklad kvôli riziku nákazy ochoreniami prenášanými komármi.
1: Krv môže darovať zdravý dospelý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý váži aspoň 50 kg. Zároveň by nemal mať chronické ochorenia a alergické prejavy. Užívanie liekov či iné otázky je potrebné telefonicky alebo prostredníctvom formulára konzultovať s lekárom odberného centra. Pravidelní darcovia môžu absolvovať odbery do 70 rokov. Prípravu však netreba podceniť.
2: Už deň pred plánovaným odberom je potrebné vypiť aspoň 2 litre tekutín, dostatočne oddychovať, nekonzumovať alkohol ani ťažké masné jedlá. Niekoľko hodín pred odberom dôrazne odporúčame vypiť aspoň pol litra tekutín a konzumovať ľahké sacharidové jedlá, napríklad ovocie, netukové pečivo, sucháre s džemom alebo medom. Ani po odbere však netreba zabúdať na odporúčaný režim, zvýšiť príjem tekutín, konzumovať vyváženú stravu, dopriať si oddych a vyhnúť sa zvýšenej fyzickej záťaži.
1: Viac informácií o darovaní krvi nájdete na portáli košiceonline.sk. Ľudskoprávna koalícia a Slovenská katolícka charita nesúhlasia s návrhom ministerstva práce, aby sa rodičom v prípade záškoláctva odoberali prídavky na deti ani s ďalšími reštriktívnymi opatreniami. Riešenia sú podľa nich iné. Rezort v reakcii uviedol, že na návrhu trvá a pripomenul, že vznikol vďaka podnetom z regiónov, kde je problém najvypuklejší. Administratíva USA zakázala americkým občanom, ktorí sa nedávno zdržiavali v Konžskej demokratickej republike, návrat komerčnými letmi do Spojených štátov. Vrátiť sa budú môcť až po 21-dňovom pobyte v tretej krajine. Majiteľa Miami Heat Mickeyho Arisona jednomyseľne zvolili za nového predsedu rady guvernérov NBA. Arison sa ujme funkcie po septembrovom stretnutí majiteľov

Rádio Košice najbližšie k vám aj v strede týždňa. Vstupujeme do ďalšej spoločnej hodiny, no rozhodne nebude posledná, ktorá vám dnes príjemný večer. Čaká nás poriadna dávka skvelej hudby Jen Jackson a The Best Things in Life Are Free. Povieme si, akú novinku chystajú vo finále majstrovstiev sveta, k tomu všetkému pridáme dobrú náladu. Pozdravujem Michal, Mosky Night Hurts pred nami.

Janet Jackson s pesničkou The Best Things in Life are Free z Metropoly Východu z Rádia Košice. A teraz tak trošku prepojíme šport s hudbou. Futbaloví fanúšikovia sa majú v nedeľu na čo tešiť. Finále majstrovstie sveta totiž prvýkrát v histórii ponúkne aj veľkolepú polčasovú show podľa vzoru Super Bowlu. Znamená to, že prestávka nebude trvať tradičných 15 minút, ale pokojne aj dvojnásobok. O hudobný program sa majú postarať svetové hviezdy ako Shakira, Coldplay či Justin Bieber. My však s hudbou čakať nemusíme, tu je Coldplay a Sky Full of Stars. Príjemné počúvanie.

Príjemná melódia zo štúdia Rádia Košice od slovenskej skupiny a ja, ktorá nám pripomenula, že život je raz, tak si ho nepokazme zbytočnými starosťami na dovolenke. Keď napríklad balím kufor, vždy mám pocit, že som na niečo zabudol. Máte to podobné? A práve lekárnička býva často až na konci zoznamu. Pritom pár základných liekov, repelent či krém na opaľovanie dokážu zachrániť nejeden deň dovolenky. A ešte jedna drobnosť. Pozrite sa doma aj na dátum spotreby. Bola by škoda zistiť až pri mori, že lieky majú dovolenku už dávno za sebou. Naša hudba je našťastie celkom v pohode a nemá dátum spotreby. James Blunt a 1973.

Sme radi, že ste si v stredu večer vybrali Rádio Košice. V regióne ostaneme najmä dobrou správou, ktorá poteší nejedného z nás alebo našich blízkych. V Michalskej nemocnici práve inštalujú nový špičkový prístroj na liečbu onkologických ochorení. Jeho veľkou výhodou je mimoriadne presné zacielenie nádoru, vďaka čomu dokáže lepšie chrániť zdravé tkanivá. Pacient by mal začať pomáhať už od novembra. Na zdravie síce recept nemáme, no na príjemnejší večer ráno. Zastavme to včas, Marian Čekovský a Dominika Titková.

Na vlnách Rádia Košice Peter Cmorík s pesničkou V jednosti želám. Prijali by ste si vrátiť sa do minulosti? Pretože teraz sa do jednej takejto vrátime. Dnešný deň patrí v kalendári aj jednej významnej osobnosti slovenskej literatúry. Pred 155 rokmi nás opustil dramatik Jan Chalupka, autor Nesmrteľného Kocúrkova. A priznajme si, keď dnes niečo nefunguje tak, ako má, slovné spojenie ako z Kocúrkova používame dodnes. Z Kocúrkova rovno k ďalšej pesničke priamo do Mackey filmu Hollywood's Tonight od Michaela Terrella Jacksonových. Príjemné počúvanie všade tam, kde sa aktuálne nachádzate.

they would.

Rádio Košice s vami krátko pred 21. hodinou s pesničkou od Christiny Aguilery a Swell Tame. Späť opäť k správam, ktorých sa dozviete, čo kritizuje opozičné hnutie SaS a čo by sa stalo, ak by Európska únia pozastavila Slovensku eurofondy. Predtým však vynikajúci Lenny Kravitz, ktorého budete môcť tento rok zažiť aj na Slovensku, a jeho hitovka Fly Away. Pekný zvyšok večera praje Michal.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Belgicku zadržali podozrivého z lúpeže v Košiciach. Saska kritizuje spojenie Uniónu a dôvery. Francúzi skončili pred bránami finále na lopte Španielska. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Belgicku v pondelok vypátrali a zadržali 44-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Roman Hájek z policajného prezídia uviedol, že muž je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže, ku ktorému malo dôjsť v decembri v košickej predajni zlatníctva.
2: Podľa doterajších zistení mal pod hrozbou bezprostredného použitia strelnej zbrane namieriť zbran na predavačky a prinútiť ich vydať rôzne dámske a pánske šperky z drahých kovov. Spôsobená škoda presiahla sumu 40 000 eur. Po spáchaní skutku sa podozrivý dlhodobo vyhýbal trestnému stíhaniu.
1: Policajtom pomohla medzinárodná spolupráca s belgickými cieľovými pátračmi. Opozičná SAS považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Unión poisťovňou Dôvera za negatívnu správu pre slovenské zdravotníctvo. Podľa strany sa tak výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Riešením podľa SAS nie je ďalšia centralizácia systému, ale zavedenie skutočnej súťaže prostredníctvom poistných plánov a pripoistenia. Keby Európska únia Slovensku pozastavila eurofondy, krajina by do konca 10-ročia prišla priamo o 5 miliard eur, uviedli to analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dosah na ekonomiku by podľa nich bol ešte výraznejší. Francúzska univerzita Sciences Po zvažuje otvorenie svojho kampusu v Bruseli. Argumentuje pri tom, že neoficiálne hlavné mesto Európskej únie nemá vlastnú elitnú akadémiu inštitútu. Kampus by sa špecializoval na výskum na úrovni únie a na prípravu budúcich generácií európskych úradníkov. Demokrati v Senáte USA zablokovali návrh zákona s rozpočtom na obranu v hodnote 1,15 bilióna dolárov. Dôvodom je, že sú nespokojní s vojnou s Iránom a tým, že prezident Donald Trump pred rozhodnutím vyslať na Blízky východ amerických vojakov nekonzultoval svoj krok s kongresom. Španielskí futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2-0. Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko-Argentína, ktorých duel sa začína v týchto chvíľach. Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou. Napokon sa však musia uspešnejšie.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Muránskej planine pribudol nový náučný chodník. Ukrajina zasiahla 20 ruských tankerov. Levandovský je pripravený na nový začiatok. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Na Muránskej planine pribudol nový náučný chodník, ktorý návštevníkom ponúka nenáročnú prechádzku s aktivitami a informáciami o tamojšej prírode. Chodník s názvom Lesná hádanka vedie od Prednej hory k známemu sysľovisku a rodinnému parku Obrovisko. Pokračuje výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer Jaroslav Hric.
2: Pokryl aj takú dopravnú potrebu, že ľudia, ktorí chcú ísť na sysľovisko alebo Obrovisko, tak nemusia ísť autom, ale z rekreačného areálu vedia ísť pešo a vedia tým, že je to produkt najmä pre deti. Tie deti aj nejako zabaviť, vedia sa jednak zabaviť, jednak vzdelávať.
1: Projekt stál vyše 3000 eur. Pri vydávaní rozsudku pre zmeškanie platia od dnes zmeny. Po novom bude mať súd možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobem, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Eurokomisár Maroš Šefčovič si z rúk španielského ministra zahraničných vecí prevzal Veľký kríž Radu za občianske zásluhy. Dôvodom bol jeho prínos k uzavretiu dohody Únie a Spojeného kráľovstva o ukončení hraničných kontrol medzi Španielskom a Gibraltárom. Ukrajina zasiahla v Čiernom mori 20 ruských tankerov. Uviedol to veliteľ dronových vojsk známy pod prezývkou Maďar. Po masívnych útokoch v Azovskom mori ide podľa neho ďalšiu fázu operácie. Nemecký minister zahraničných vecí počas návštevy Norska vyzval na posilnenie odstrašujúcich a obranných opatrení na severnom krídle NATO. Reagoval tak na rastúce hybridné hrozby zo strany Ruska. Poľský futbalista Robert Lewandowski je pripravený na novú skúsenosť v zámorskej MLS. 37-ročný útočník, ktorý podpísal na konci júna s Chicago Fire dvojročnú zmluvu, si už nevedel predstaviť ďalšie pôsobenie v Európe. Lewandowski má v Chicago status jedného z troch hráčov, ktorí môžu v tíme MLS prekročiť platový strop. Štvrtok prevažne pod mrakom, vylúčené nie sú ani prehánky, zafúka slabý vietor a teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na Spiši od 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice.

teším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť.